i et stille sekund. Og alt går i stå omkring os. Og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme. Og alt for mange minder. Og nu står vi her.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæver sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for 2 år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøe Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op. Og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for her i klubben. Der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell.

0: Ja, der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gubbs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Oh, det er en god gammel share-klassiker, den her. Believe, lyttede vi til mandsklokken. Den blev 5:05, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen, det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Tin Roof Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten, og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It.

Peter Sommer, bittersød natskygge. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen. Og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja. Det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rage sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony, og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne. Her, der er det George Michael og Free.

George Michael, Oh Freedom 90, et nummer du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. George Michael var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så får du lige Uopnåelige her fra Marie K.

Marie K. og uopnåelig bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag, hvor jeg blev fejret af familien og dejlige venner. De bedste hilsner fra Anita fra Ølgod. Og Anita, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag. Og lad os så ellers fejre dig med det nummer, som du har bestilt til dig selv som dagens hjertestartersang. Her, der er det Camel og Sæl.

0: Anita fra Ølgod kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien. På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: 8 minutter over 6, det er klokken lige præcis blevet. Nina Solberg og Iben Mortensen her er dine værter den her morgen. Det er en torsdag i øvrigt.
2: Det er nemlig en torsdag, hvor Bornholm...
1: Ja. Ja. Bornholm.
2: Bornholm skal tage imod en ganske særlig gæst. Det vender vi lige tilbage til. Men også, hvor vi skal tale en nødplan.
1: Mm.
2: For hvis vi oplever det, vi oplevede i januar, hvor strømmen til øen pludselig bliver afbrudt, og det i øvrigt i hele 4 stive timer. Der er en nødplan klar. BEOF har nemlig indgået en ny aftale med Energinet, som betyder, at selskabet fortsat skal stå klar med reserveforsyning af strøm frem til 2031. Og det handler jo altså om at sikre, at øen hurtigt kan få strømmen tilbage, hvis forbindelsen til Sverige svigter. Det skal vi høre lidt mere om senere i timen her også.
1: Ja, og så var du godt nok lige inde på det, Nina. Og noget, vi selvfølgelig også taler om den her morgen, det er jo selvfølgelig, at vi skal forbi, at Frederik André, Henrik, Christian, hans majestæt kongen greve af Montparnasse, altså kongen af Danmark. Frederik Tine, han kommer også forbi Bornholm i dag. Det kan vi også afsløre, at det kommer til at handle lidt om.
2: Han kommer ikke i studiet, desværre. Det har vi i hvert fald ikke hørt om endnu. Men han er meget altså, hvis du lytter med nu, kong Frederik, så er du meget velkommen.
1: Kaffen er klar.
2: Ja.
1: Du er meget velkommen.
2: Nej, men vi kommer til at tale om det i hvert fald.
1: Det gør vi nemlig. Velkommen til.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Lidt ligesom, når man møder ind på morgenpinden dag efter dag efter dag. Ej, det er jo ikke det samme hver dag, for vi har jo masser af nye historier hver dag. Det er jo det sjove ved vores arbejde.
0: Det er det nemlig.
1: Vi laver aldrig det samme.
0: Nej, det gør vi faktisk ikke.
1: Og i dag, man kan sige, at vi laver det samme på den måde forstået, at vi nu på det her tidspunkt plejer lige at se på, hvad der er sket i nattens løb, mens vi har sovet. Hvad er der kommet ind på nyhedshylden?
0: Og det er også det, vi skal nu,
1: ja, tænker du? Ja, det var lige præcis det.
0: Jamen, jeg er klar.
1: Ja, jamen lad mig lægge for, fordi noget af det, som man kan finde ind på DR.dk hver dag, det er sådan et morgenbrief fra den politiske Christiansborg-redaktion, som jo, man kan godt sige det, er lidt på overarbejde for tiden. De sidder og holder stand på skift og håber, at der snart kommer noget ud af de der regeringsforhandlinger. Og der er jo altså en, der føler sig lidt udenfor. Det er i hvert fald det, der er fokus for morgenbrief i dag, det er Troels Lund Poulsen fra Venstre. Fordi ja. Lars Løkke og Mette Frederiksen, de har buret sig lidt inden og har forhandlet og forhandlet, men Troels har ikke fået en invitation. Og så er det, at man spekulerer i, eller at i analysen her, den politiske analyse, så er det, man forestiller sig, at noget af det, Troels Lund Poulsen frygter mest, det er, at Enhedslisten ender med at få indflydelse på dansk økonomi, eller at Løkke går med i en rød regering, ikke?
0: Ja, det har været hans to store kæpheste, det her.
1: Ja.
0: Det skulle han helst ikke bede om sket.
1: Og hvis du vil vide mere om, hvad der måske kan rumstere rundt i knolden på Troels Lund Poulsen, så kan du gå ind og læse hele analysen inde på DR.dk.
0: Morgenbrief, simpelthen.
1: Ja.
0: Vi skal også lige tur til Norge, fordi udover at der jo er nationaldag om ikke så længe, så har de jo lidt meget at gå op i derovre af alle mulige sager. Og vi har jo glædelig royal besøg, og det der med det royale i Norge, det er jo ikke sådan noget, der lige svinger sindssygt godt.
1: Ikke for tiden.
0: Ikke for tiden.
1: Og det har det faktisk ikke gjort temmelig længe.
0: Nej,
1: efterhånden.
0: Ja, og vi bliver desværre lidt i den samme bane, fordi den norske kronprinses søn, Marius Borg Højby, han reagerer nu på, at han altså ikke får lov til at afzone resten af sin varetægtsfængsling med en fodlænke uden for fængslet, frem til han altså får sin dom. Han har nemlig skrevet et debatindlæg i den norske Nat og Vissen, hvor han siger, at han i hvert fald har en fornemmelse af, at dommeren bestemt havde besluttet sig for udfaldet, før han overhovedet fik lov at forklare sig ved retsmødet. Men retten begrunder altså, at han ikke får lov at afzone med fodlænke, fordi at der er en risiko for, at han så vil overtræde et forhold til et af sagens ofre. Men det mener Marius Borg Højby altså både er absurd og urimeligt, og han kan faktisk ikke finde ord i sit ordforråd for at udtrykke sin frustration. Det skriver han.
1: Det er en sag, der fortsætter lidt endnu, indtil der falder dom jo i sagen, og så kan man jo næsten ønske, i hvert fald for det gamle kongepar i Norge, at de får nogle andre gode historier at fortælle. Altså, vores lidt kuriøse historie i dag, det er jo, eller sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig, men det er da lidt sjovt at tænke på, at kong Frederik, nu vi er ved det royale, flyver hertil i et helt almindeligt datfly.
0: Simpelthen, og på en af de afgange, der ikke er så meget pres på.
1: Der er hverken kongekrone eller ekstra luksus ombord til synlædende. Jeg ved, om der også er helt almindelige passagerer, der får sig en ekstra en på
0: opgaver. Det får han da, og han får helt sikkert også en kop kaffe, ligesom man bliver tilbudt, når man er oppe at flyve.
1: Ja.
0: Jamen, så,
1: ja, godt så.
0: Det var bare lige noget af det, der kunne læses inde på DR.dk her til morgen. Du kan jo gå ind samme sted og også blive meget klogere, hvis du altså skal have et eller andet med til kaffemaskinen lige at stå og lire af en nyhedshistorie.
1: Hvis du bare trænger til musik, så kan vi hjælpe dig, for nu kommer Fireflies leveret af Owl City og Matthew Thiessen.

0: Christian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kongen kommer til Bornholm, og det gør kong Frederik i dag for at markere 80-året for den bornholmske befrielse efter 2. verdenskrig. Det sker på datoen for de sovjetiske bombardementer af Rønne og Nexø for 81 år siden, der lagde hundredvis af hjem i ruiner og beskadigede flere tusinde bygninger. Og det første, som kongen skal, det er at genindvie mindestenen for ofrene på Lille Torv i Rønne. Men kongens besøg har også sat gang i en fornyet debat om, hvornår Bornholm rent faktisk blev befriet. Og det er der flere årsager til, fortæller Jakob Serup, museumsinspektør på Bornholms Museum.
2: Det er jo en sådan lidt svær historie, fordi 4. og 5. maj er naturligvis hele Danmarks befrielse, og dermed også i realiteten Bornholms befrielse. Men det foregår jo så bare på en helt anden måde her med bombardementer og med sovjetiske styrker, der kommer. Jeg kan godt forstå, at alle ikke er 100% inde i den, fordi det er lidt kompliceret.
1: Museumsinspektøren mener selv, at Bornholm blev befriet i maj 46. Men han synes alligevel, at det er positivt, at kongen kommer og markerer datoen, selvom der er debat om tidspunktet.
2: Det tror jeg, at det er en måde at anerkende på fra højeste sted, at man ser, at Bornholm har en helt særlig befrielseshistorie.
1: Det er klokken 10.55 i formiddag, at kongen officielt skal genindvie mindestenen for de dræbte bornholmere under bombardementerne den 7. og 8. maj 1945.
3: Bornholms Energi og Forsyning har indgået en ny aftale med Energinet om reserveforsyningen af strøm til Bornholm. For næste år og frem mod 2031 er det derfor fortsat BEOFs ansvar, at bornholmerne har strøm i stikkontakterne, hvis der opstår udfald på søkablet til Sverige, det siger Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF.
4: Vi er jo opmærksomme på, at der sker en masse ting omkring os, og der sker jo også noget i forhold til den elektrificering, der kører. At vi som samfund generelt bliver mere afhængige af det her med en robust strømforsyning. Og med den her aftale og de økonomiske rammer, der er omkring den, så kan vi i endnu højere grad stå på mål for, at vi er klar til at levere det behov, der måtte være for eventuel reserveforsyning, også i den kommende periode.
3: Med etableringen af Energiøen står Bornholms energisystem over for store udfordringer, hvilket også har været en del af BEOFs overvejelser med den nye aftale, uddyber Julius Kofod.
4: Det bliver jo ikke sådan, så vi kører vores anlæg i sænk, så de er færdige den dag, at Energiøen snurrer. Forhåbentlig er vi jo i stand til at genvinde en aftale med Energinet, og så skal vi jo sikre os, at vores anlæg kan levere helt frem til den dag, der måtte være noget andet, der overtager den her reserveforsyning, hvis det skulle blive relevant.
1: Og så til vejret. Vi får tørt vejr og en del sol, temperatur mellem 7 og 11 grader og en let til jævn nordøstlig vind. I aften falder temperaturen til mellem 4 og 7 grader.
0: P4 morgen.

0: elsker kun dig. Christoffer, ham med gitaren.
1: Hvis der opstår problemer med elforsyningen via søkablet til Sverige, så vil der fra næste år og frem mod 2031, eller så vil det i hvert fald fortsat være Bornholms Energi og Forsyning, der har ansvaret for at sikre, at der er strøm i vores stikkontakter. Det ligger fast efter, at BEOF har indgået en ny aftale med Energinet om reserveforsyningen til Bornholm.
0: Og den er du kommet i studiet for at fortælle os mere om, Julius Kofod, afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Aftalen er grundlæggende den samme, som I har med Energinet i dag, så hvordan skaber aftalen en større tryghed i Bornholmernes hverdag, sådan som I skriver det i en pressemeddelelse?
2: Ja, men grundlæggende, når man ser på kernen i det her, så handler det om forsyningssikkerhed, og der er Bornholmerne forhåbentlig lige så trygge i dag, som de er i morgen. Men det måske ikke alle ved, det er, at de her med at levere reserveforsyningen bliver udbudt hver femte år. Og der har vi så lige været igennem det her forløb og været i stand til at genvinde aftalen, så vi også efter 1. januar 27 skal fortsætte med at levere det. Og der håber og tror vi jo på, at Bornholmer er trygge ved, at vi leverer den her ydelse fortsat, og skal gøre det i den næste periode, frem for at man skulle kigge ind i en eventuel ny leverandør. Og så er der også det her med økonomien omkring aftalen, hvor at det giver i hvert fald noget tryghed for BEOF, som også gør, at vi er i stand til at levere til Bornholmerne fremadrettet.
0: Hvilken betydning har Energiø Bornholm egentlig haft for den nye aftale?
2: Ikke noget konkret for den aftale, der er indgået for den næste femårige periode, men det er jo klart, at vi har siddet et forløb med Energinet, hvor at dialogen om Energiø Bornholm har kørt parallelt. Og der er jo den her tanke om, at der skal komme to kabler ind til Bornholm, og, når Energiøen er i drift, og at det kan afløse det her behov for reserveforsyning, som vi har i dag. Så vi har heller ikke kunnet undgå at sidde og kigge lidt fremad og sige, jamen, hvordan skal det her egentlig se ud på den lange bane. Men grundlæggende så har vi indgået en aftale for en femårig periode. Det er det, der ligger i Energinets metoder og deres rul, og det er det, der har været hovedfokus.
0: Så alt, der har med energien at gøre, det er noget, der sådan hele tiden er en underliggende proces, I er i gang med, det klart, for at gøre jer klar til fremtiden, hvad det angår.
2: Ja, præcis. Vi har jo også en forpligtelse til at kigge lidt fremad og sikre os, at vores anlæg er i stand til at køre frem til den dag, der måtte være noget andet i drift. Og det er også rigtig vigtigt for mig at sige, at Energinet tager jo det her med forsyningssikkerheden til Bornholmerne meget alvorligt, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi drøfter, hvordan skal det her se ud fremadrettet.
0: I skal jo være i stand til netop at dække Bornholmernes behov for strøm på et hvert tidspunkt, men da der var det her udfald på søkablet til Sverige tilbage i januar, der kom reserveforsyningen ikke i brug. Hvornår er det egentlig, at reserveforsyningen skal komme Bornholmerne til gode? Hvordan kan du forklare det på en simpel måde?
2: Jamen, men det er jo, når der er et udfald på søkablet til Sverige. Det var der jo også i januar, men der konstaterede man jo, at det ikke var en fejl decideret i kablet eller i noget af udstyret som sådan, der gjorde, at der var et udfald. Så derfor kunne man koble søkablet ind igen og genoptage den normale strømforsyning via søkablet. Historisk har vi jo set andre eksempler, hvor der har været en beskadigelse af kablet. Det har været nogle gange været for eksempel et anker, der er blevet slæbt hen over det. Og så kan man altså ikke bare lige genoprette strømforsyningen. Og det er jo der, hvor vi har set perioder på op til 2 måneder historisk, hvor vi har skulle sikre strøm til Bornholmerne.
0: Og det er det, I altså fortsat er i stand til?
2: Lige præcis.
0: Jamen, Julius Kofod, afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF. Tak, fordi du kom forbi her til morgen.
2: Selv tak.
1: Det er det statslige selskab Energinet, der har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden i Danmark, og som ejer og driver den danske energiinfrastruktur. Med den nye aftale, der betaler Energinet fortsat BEOF for, at selskabet kan stå klar til at levere den nødvendige reserveforsyning af strøm til Bornholm, hvis behovet altså skulle opstå. Nu er der Pet Shop Boys.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Bav her med 1000 timer. Klokken er blevet 10 minutter i 7 denne torsdag. Solskins torsdag, altså en torsdag, der viser sig fra sin bedste side, måske, hvis man for eksempel var en, der hed Frederik og skulle på besøg.
1: Det er jo ikke så tosset, vel? Ej. At øen kan tage imod ham med lysegrønne blade og høj sol og glimtende hav, og hvad har vi?
0: Nemlig. For kongen kommer, ham der hedder kong Frederik den 10. Han kommer på besøg. Han skal blandt andet genindvige mindestenen for ofrene efter bombardementerne på Lille Torv. I Rønne sker det. Han skal også forbi Forsvarsmuseet og Svenskerhusene i Nexø blandt andet.
1: Og det fik os jo til at tænke på,
0: ja,
1: om du egentlig, og nu spørger jeg dig, der lytter, nogle gange føler dig som konge eller dronning, for den sags skyld, men lige nu holder vi det til kongen. MK, ikke?
0: Det kan det godt
1: i dagens anledning. Ja. Over et eller andet. Altså, er der noget, man bare er, hvis man selv skal sige det, så god til?
0: Ja.
1: At man

0: kalde sig kongen af et eller andet.
1: Og det behøver bestemt ikke at være noget sådan storslået. Det kunne jo være, du siger, ja, kongen vil tage en lur på sofaen.
0: Ja.
1: Kongen er matche dine Tupperware-låg til bøtter.
0: Kongen, kongen, der måske er den bedste til at lave grillpølser.
1: Ja, vejens bedste grillpølsekonge.
0: Eller kongen af smalltalk i supermarkedskøen.
1: Ja. Man kan selvfølgelig også godt få lov at være dronningen af et eller andet, hvis man virkelig helst vil det.
0: Ja, okay. Så pyt.
1: Så pyt. Det kunne være dronningen af de svære krydsord. For eksempel. Og det er lidt det, vi er ude efter i dag. Det er den nysgerrige sms, der er på spil. Vi spørger simpelthen til, hvad er du kongen af? Eller dronningen, hvis du hellere vil bruge det ord. Men vi har lagt os lidt op af himself.
0: Altså, vi giver med andre ord alle muligheden for at være lidt royale i dag.
1: Ja.
0: I anledning af kongens besøg.
1: Man kan tage sig selv op. Man kan også komme med et glimt i øjet og sige, hey, en ironisk distance. Man kan jo være kongen af mange ting. Vi drøftede det jo her tidligt i morges, Nina, hvad vi var kongerne af.
0: Ja. Er det nu, jeg skal sige det? Ja,
1: altså, jeg har jo glædet mig til, at du skulle fortælle det.
0: Altså, jeg synes jo selv, jeg er kongen af kattesprog. Altså, jeg kan tale med min kat.
1: Mm.
0: Fuldstændig.
1: Hvordan lyder det?
0: Fordi sådan taler min kat. Og det kan jeg forstå. Jeg ved, hvad hun vil. Og jeg kan svare hende. Og det er der ikke mange, der kan.
1: Nej, jeg synes, det er godt.
0: I hvert fald ikke lige hendes kattesprog. Hvad med dig?
1: Jeg er kongen af at få glattet mit pandehår om morgenen, fordi jeg har jo, det er jo en hemmelighed, at jeg er født med et krøllet garn.
0: Ja.
1: Og det fungerer ikke så godt lige i front, hvis man kan kalde det det.
0: Så du har en glattejern?
1: Jeg har lige sådan en glattejern, der lige bliver, du ved, sådan lige tvistet og drejet på den helt rigtige måde.
0: Ja. Det er også noget at kuku.
1: Ja, ikke? Og så kan du sige, nej, hvor er det flot.
0: Nej, hvor er du dygtig. Nej, hvor er det flot. Men det er, fordi det stadig har lidt krøl i sig, jo. Men det, det er jo du meningen. Har været der med det. For ellers havde det siddet helt op ved hårgrænsen.
1: Det havde det nemlig. Kalvekrøs.
0: Prøv at høre, det synes jeg er en kunst at kunne. Og det skal du bare... der skal du bare claime din konge slash dronning.
1: Det er bare sådan,
0: titel. Hvad tænker du derude? Er der et eller andet, hvor du godt kunne have lyst til sådan at sige, yes, der er jeg bare kongen. Send en sms til 1212. Start med BH og et mellemrum.
1: Nemlig. Kongen af musikken, det er musikchefen inde i DR. Det tror jeg godt, vi kan sige. Og han har bestemt, du skal høre Thomas Bundsjøen og Smuk og en Smuk.

0: Vi skal lige hurtigt nå et kig på vejret, og det er der er godt nyt til dem, der er glade for tørvejr og sol, for det kommer der masser af.
1: Fedt.
0: Og så får vi mellem 7 og 11 grader og en let til jævn nordøstlig vind.
1: Ikke dårligt til et lille besøg, hva'?
0: Ikke dårligt. Hvad med Radioavisen? Hvad er de på tapetet?
1: Ved du hvad? Radioavisen Niels Christian Lang har skrevet til mig, at noget af det, det skal handle om, er nemlig, at folk er... Der er bange for ulveangreb på deres husdyr, og kreatur opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Men puljen, hvor man kan søge tilskud, den er så lukket. Yes.
0: Det hørte jeg faktisk om i Tiden, DR's podcast Tiden i dag. Der er et indslag om det også, og der kunne jeg godt høre en, der var frustreret.
1: Og nu altså også i Radioavisen om små 2,5 minutter. Frem til dem, Lasse skriver os Band-Aid.

0: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
1: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
2: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
1: Og hvad gør du så nu?
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
3: Hvad laver han altså?
4: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
5: Jeg gamer hver dag.
4: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
6: Førskole og efterskole.
4: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
5: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
4: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
5: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
6: Fedt.
4: Men andre gange er de mindre heldige.
6: Lad os se, hvad jeg får.
5: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
6: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
4: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
6: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så kan du godt købe flere.
4: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
6: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
7: There's not enough work for anybody around here anymore.
0: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
8: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
0: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og herhjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
9: P4.
10: Du lytter til
9: P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Godmorgen
1: derude. Simpelthen. Torsdag. Yeah. 7. maj.
2: Vil du eller skal jeg?
1: Jamen altså, 8 minutter over 7. Hvem sagde det? Jo, det gjorde I. Mortensen, Nina Solberg her heldigvis også.
2: Ja, og vi fejrer jo blandt andet i dag fint besøg. Det er jo faktisk kongeligt besøg. Desværre ikke her i studiet, men på øen.
1: Det kan han jo nå, vil jeg sige.
2: Ja, han kunne nå det endnu. Kong Frederik, han lander... Kong Frederik den 10. skal vi måske lige sige, ja. Lander i lufthavnen. Hvis man tænker, Kong Frederik hvem?
1: Ja, bare lige.
2: Det kunne jo være nogen, der tænkte det. Men 10.40 skulle han lande, og så har han jo altså et ret stramt program. Han skal både genindvige mindestenen for de dræbte borgere under bombardementerne den 7. og 8. maj 1945.
1: Mm-hmm.
2: Og så forbi Forsvarsmuseet, og han skal også nå svenskehusene i Nexø.
1: Simpelthen. Sådan er det. Og så det kan godt være, der ikke bliver tid til, at han kommer ind. Men i den forbindelse, der er vi jo også typerne, der godt kan lide at dele et par royale titler ud. Et par kongelige titler, om man vil. Her i morgenradioen for den nysgerrige sms vil altså gerne vide i dag. Hvad er du egentlig kongen af? Du kan også godt få lov at være dronning, hvis du er mere til det. Men hvad er du egentlig kongen af? Er du et bestemt dansetrin, der altid har været dit? At du ham eller hende, der altså... altid lige, du ved, formår at få kyllingen absolut saftig og god. Eller er du måske mere typen, der altid ved, hvordan man lige sætter en cykelkæde på? Kongen af cykelkæder. Afhoppede cykelkæder.
2: Eller hvis du har sådan, hvis du godt kan være lidt selvkritisk på den sjove måde, så kunne du også være kongen af altid at komme for sent.
1: Lige præcis. Bare lige 5 minutter.
2: Mm.
1: Altid 5 minutter. Du kunne også bare være ligesom gnagsynger kongen af...
2: Mr. Swing
1: King. Det kunne da være, at du var Mr. Swing King på en torsdag. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad er du kongen af? Alle jer konger og dronninger derude, ud af skabene og skurene. I skal simpelthen ind i sms'en. Find den ved at sende en til 1212 og starte det besked med BH og et mellemrum. Hvad er du kongen af? Eller dronningen?
2: Og så kipper vi med flaget for alle jer konger og dronninger derude lige om lidt. Hvis vi forhåbentlig får masser af gode bud.
1: Ja, ros lige dig selv lidt. Velkommen til.

0: Kongen af Dansk Melodi Grand Prix i år, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, skal forhåbentlig også blive kongen af Eurovision Song Contest. Er en uge til.
1: Kongen af samtlige Grand Prix'er i alle europæiske nationer.
0: Kongen det kunne godt blive ham. Skal jo i, altså den konge, Søren Torbegård Lund, kongen, skal jo i aktion om en uge.
1: Og han spås jo virkelig gode chancer for at vinde hele balladen.
0: Ja.
1: Ja, vi krydser fingre.
0: Yes.
1: Nå, men altså, vi spørger jo på sms'en, hvad er du kongen af? Vi kan alle sammen noget. Noget, vi kan bryste os lidt af.
0: Ja.
1: Måske også noget, vi kan grine af os selv af.
0: Det må man sige.
1: Og Kirsten, hun har skrevet.
0: Åh, ja.
1: Jeg er kongen af hygge. Ja.
0: Yeah. Hvor dejligt.
1: Det er godt at være kongen af hygge. Det er godt at kunne hygge.
0: Den er vigtig. Og det er jo fordi, at kongen besøger Bornholm for at markere, at det i dag er 81 år siden, at 10 bornholmer i hvert fald mistede livet under sovjetiske bomber. Og han skal så mange spændende ting, og derfor er vi jo lidt royale og har lyst til simpelthen at få fejret hinanden derude. Så hvad er du egentlig kongen af? Det behøver jo ikke at være noget sådan specielt, eller på den måde sådan mega storslået. Det kan være, ja, altså kongen af at ja, lige sove den perfekte lur, for eksempel.
1: Og så må man roligt sige, at Palle i pøllebussen, han trækker den helt ned til, hvor vi alle sammen kan være med, han er sagt. Og dog, han kan jo noget, som... Han kan kalde sig noget af de færreste, måske ligefrem, vil synes er fedt at kalde sig.
0: Jeg elsker, at Palle skriver.
1: Han skriver, jeg kalder mig selv lortekongen. og lad os sige det sådan, det er jo, han har jo noget at have det i,
0: sig,
1: ikke? Fordi kongen af øen cirka 5.000 septiktanke og daglige indsamlinger af cirka 3 tons pølle. Er jeg stolt? Ja da.
0: Okay. Altså, det holder aldrig op med at være sjovt, synes jeg.
1: Ej. Altså, jeg ved det. Det er smukt, han kan holde flaget højt der. Det kongelige flag.
0: Ah, det må man altså sige. Det er vigtigt, at der også er den slags. Jeg synes faktisk meget apropos. To konger har vi fået indtil videre i indbakken. Skal du ikke også være lidt med? Hva? Hvad er du egentlig kongen af? Er det dig, der er kongen af at spise chips direkte fra posen, uden at de krummer? Det kunne også være en ting.
1: Det er en god ting at kunne.
0: Er du kongen af, ligesom Nina er kongen af kattesprog i dit hjem?
1: Er der andre dyr, du kan tale med måske?
0: Er du kongen af at finde de ting, der altid mangler? Eller måske kongen af at miste sine nøgler?
1: Ja. Der er helt utrolig mange måder, man kan være konge på. Og vi vil gerne være med til at fejre dig.
0: Det vil vi gerne.
1: Det foregår jo altså ved, at du sender os en sms til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, og fortæller så, hvad du er kongen af.
0: Er de kongerne af noget? Duran Duran, måske kongen er sådan den, i hvert fald den her lidt følsomme udgave af en sen 90'er sang. Ordinary World.

0: så skal der kåres endnu en konge. Nemlig kongen af havregrød.
1: Ja! Yeah.
0: Det er Mathias, der skriver. Føler mig som en fyrbøder, der lemper kul, når de små krabhyl skal fodres her til morgen. Man kan bare lige se skeen med havregrød blive kørt ind i de her små munde. For at komme ud af stepper, ud over stepperne og ud og afsted. Jamen altså skønt, så har vi en konge af havregrød, en konge af lort.
1: Simpelthen.
0: Ja, og en konge af hygge. For slet ikke at tale om os selv, kongen af glat pandehår.
1: Eller
0: dig.
1: At kunsten er glat i det.
0: Ja, ja, okay.
1: Jeg kunne også godt, ved du hvad, hvis jeg må komme med en ting mere. Jeg kunne godt være kongen af halve kop kaffe, som bliver kolde.
0: Ja. Ja, ja.
1: Halve kop kolde kaffe. Ja. De står mange steder. Efter jeg har været forbi.
0: Ja.
1: Det er en dårlig vane, men det kunne jeg godt måske vende sådan noget positivt i dag.
0: Ja.
1: For slet ikke at snakke om kongen af kattesprog, Nina Solberg.
0: Jeps. Jeg kunne også være kongen af lige at skulle finde noget sødt efter aftensmaden i skabene. Og hvis det er helt tosset, så må jeg nøjes med yoghurt med mysli. Sådan var det i går.
1: Tavligt.
0: Skulle bare have noget sødt.
1: Ja.
0: Så blev det det.
1: Jamen. Det, er også,
0: det kan man også være kongen af.
1: Det kunne være kongen af den søde tand derovre.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er du kongen af? Det er det, vi spørger til. Man må tage det lige så langt eller kort, som man har lyst. Det kan være storslået. Det kan være absolut meget hverdagsagtigt. Du er bare meget, meget velkommen. Vi fejrer det endda med en fanfare. Hvis du skriver ind til os på 1212 og starter din besked med BH og så et mellemrum. Hvad er du kongen af? Fordi kongen kommer på besøg.
0: Thor Farlow, han har lavet en ny sang. Den hedder Vind og Vær. Skulle I høre den?
1: Ja, kunne vi da godt lide. 1212. Start din besked med BH. Og et mellemrum. Hvad er du kongen af?

0: vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Kunne man kalde ham kongen af comebacks? Elton John her, I'm still standing.
1: Ja, det kunne man måske godt. Lucas Graham, To Know a Girl, skal vi lytte til, og bagefter er der nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Energi og Forsyning har indgået en ny aftale med Energinet om reserveforsyning af strøm til Bornholm. Fra næste år er det derfor fortsat BF's ansvar, at bornholmerne har strøm i stikkontakterne, hvis der opstår udfald på søkablet til Sverige, siger Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling hos BF.
2: Det måske ikke alle ved, det er, at de her med at levere reserveforsyningen bliver udbudt hver femte år. Og der har vi så lige været igennem det her forløb og været i stand til at genvinde aftalen, så vi også efter 1. januar 27 skal fortsætte med at levere det. Og der håber og tror vi jo på, at bornholmer er trygge ved, at vi leverer den her ydelse fortsat og skal gøre det i den næste periode, frem for at man skulle kigge ind i en eventuel ny leverandør.
1: De store forandringer, som Bornholms energisystem står overfor med etableringen af Energiø Bornholm, er noget, som BEOF løbende forholder sig til, når det kommer til vedligeholdelse af selskabets anlæg, forklarer Julius Kofod.
2: Vi har jo også en forpligtelse til at kigge lidt fremad og sikre os, at vores anlæg er i stand til at køre frem til den dag, der måtte være noget andet i drift. Og det er også rigtig vigtigt for mig at sige, at Energinet tager jo det her med forsyningssikkerheden til bornholmerne meget alvorligt, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi drøfter, hvordan skal det her se ud fremadrettet.
1: Den nye aftale mellem Energinet og BEOF gælder fra den 1. januar 2027 til den 31. december 2031.
3: Kong Frederik besøger Bornholm i dag for at markere 80-året for den bornholmske befrielse efter 2. verdenskrig. Det sker på datoen for de sovjetiske bombardementer i Rønne og Nexø for 81 år siden, der altså lagde hundredvis af hjem i ruiner og beskadigede flere tusind bygninger. Og det første kongen skal, det er at genindvie mindestenen for ofrene på Lille Torv i Rønne. Men kongens besøg har også sat gang i en fornyet debat om, hvornår rent faktisk blev befriet. Og det er der altså flere årsager til, fortæller Jakob Seup, museumsinspektør på Bornholms Museum.
4: Det er jo en sådan lidt svær historie, fordi 4. og 5. maj er naturligvis hele Danmarks befrielse, og dermed også i realiteten Bornholms befrielse. Men det foregår jo så bare på en helt anden måde her med bombardementer og med sovjetiske styrker, der kommer. Jeg kan godt forstå, at alle ikke er 100% inde i den, fordi det er lidt kompliceret.
3: Museumsinspektøren mener selv, at Bornholm blev befriet i maj 1945, men han synes alligevel, at det er positivt, at kongen kommer og markerer datoen.
4: Det tror jeg, at det er en måde at anerkende på fra højeste sted, at man ser, at Bornholm har en helt særlig befrielseshistorie.
3: Det er klokken 10:55 i formiddag, at kong Frederik officielt skal indvie mindestenen for de dræbte bornholmer under bombardementerne den 7. og 8. maj 1945.
1: Vi får tørvejr og en del sol og temperaturer mellem 7 og 11 grader, og så en let til jævn nordøstlig vind. I aften og i nat falder temperaturen til mellem 4 og 7 grader, og vinden bliver svag til let fra skiftende retninger.
0: P4 Morgen.

0: Freya Sky, Silent Treatment.
1: I dag får vi kongeligt besøg på Bornholm. Kong Frederik, han kommer nemlig for at markere, at det i år er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. Og det sker altså på dagen, hvor 10 bornholmere mistede livet under sovjetiske bomber for 81 år siden. Kongen skal blandt andet genindvie en mindesten for de bornholmske ofre på Lilletorv i Rønne. Og markeringen har altså også sat gang i en fornyet, vil jeg sige, debat om, hvornår Bornholm så egentlig blev befriet.
0: Blandt andet hos Bornholms Tidende, der har spurgt læserne, hvad de opfatter som Bornholms befrielsesdag. Her i studiet så kan vi nu sige godmorgen til dig, Tommy Kaas, redaktør hos Tidende. Hvordan bliver markeringen af befrielsen på netop den her dato, den 7. maj, egentlig opfattet blandt jeres læsere? Og kan man overhovedet tale om befrielse der? Hvad siger de?
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Jamen, hvad siger de? Altså, de siger noget på opfordring. Vi startede med at undre os over, at der bliver meldt ud, at kongen kommer til en markering for 80-året den 7. maj. Og tænker, det er jo sådan set en umulig dato, fordi enten så er det 81 år siden, eller også, altså så enten er det et år for sent, eller også er det en måned for sent. Og jeg hælder jo til det sidste, at de har glemt noget i april, eller ikke været opmærksom på det, eller
0: altså kongehuset.
2: Ja, eller det officielle Danmark. Mm. Eller glemt er måske ikke ordet, men de har ligesom, jeg tror, vi er ude i en hovsaløsning, at nu var der et hul, og så sender vi kongen i en flyver til Bornholm. Og så. Ja, og så spurgte vi jo så vores læsere, hvad er egentlig, hvornår bliver Bornholm egentlig befriet? Og der tegner sig et flertal af, at folk synes, at Bornholm bliver befriet den 5. april. Men der er nogen, der synes, at vi bliver befriet den 7. maj.
0: Ja, når du siger den 5. april, så mener du 46, da russerne tog herfra.
2: Ja, præcis. Ja. Som ligesom er blevet, det er jo blevet det. Eftertiden har ligesom valgt, at det er den, der er vores befrielsesdag, synes jeg, at jeg kan mærke. Men det er jo ikke noget, der ligesom har altså ældre bornholmere siger, vi har aldrig fejret 5. april, og det har vi aldrig sådan, ligesom brugt til noget, men jeg tror, eftertiden har ligesom sagt, at det er vores dag, og det synes jeg sådan set giver god mening for mig, at det ligger Bornholms befrielse nok på denne dag, tror jeg.
0: Men oplever du, at jeres læsere måske laver både og løsninger, altså sætter lys i vinduerne den 4. maj for at ligesom anerkende befrielsen af Danmark, så den generelle, og så lige laver en eller anden form for måske et lille ritual derhjemme? Ja. Når vi taler 5. april?
2: Jeg tror, Bornholm er meget delt på det der punkt, fordi der er nogen, der kører den dobbelte og siger, at vi kan godt rumme, at Danmark blev befriet, og det blev vi ikke. Men så er der også nogen, der føler meget stærkt for den her fortællingen om, at vi blev glemt, og vi blev ladt i stikken i 11 måneder, ikke? Så der er jeg tror, der er mange, der aldrig nogensinde kunne finde på at sætte lys i vinduerne den 4. maj. Mm. Men der er også nogen, der laver den dobbelte.
0: Hvad der indlægger bag kongens besøg i dag, altså at det lige præcis bliver i dag, tænker du så, at det er noget, eller oplever du fra jeres læsers side, at det er noget, der betyder noget, at nu kommer han trods alt?
2: Ja, yeah. Det tror jeg virkelig, det gør. Altså, uanset hvad, og uanset datoer, er det en måned eller 11 måneder for sent, så er det jo bare hyggeligt og dejligt, at han lige er her og kommer forbi. Og det er jo vores konge, og hvem kan ikke lide kong Frederik? Så kan man være imod institutionen, men kongen er jo vores konge, og det er sgu dejligt, at han lige kommer til Bornholm.
0: Og her anerkender han altså også, at der var 10 bornholmere, der blev dræbt under bombardementerne dengang i 1945.
2: Ja, præcis.
0: Redaktør på Bornholms Tidende, Tommy Kaas, tak fordi du var med her til morgen.
2: Lige måde.
1: Det er altså klokken 10:55, at kongen genindvier mindestenen for de dræbte bornholmere under bombardementerne 7. og 8. maj 1945. Thomas Helmi her, Groovy Day.

0: fordi vi spurgte jo, hvad du konge af. Vi får besøg af kongen på øen i dag, og det gav os anledning til, at vi også skal have lov til at være lidt royale alle sammen, for vi har alle sammen talenter.
1: Alle får en flot lille fanfare, hvis man melder ind med, hvad man simpelthen selv mener, man er kongen til. Drumboy Havgård for eksempel.
0: Ja, morgen. Man skriver morgendamerne.
1: Morgendamerne. Godmorgen.
0: Jeg er helt klart kongen i snappy comebacks.
1: Oh.
0: Der kommer en halv time for sent.
1: Ah!
0: Så det er også lige noget, han er konge i.
1: Ja. Åh, det kender man godt, ikke? Det der med at godt vide, hvad man skulle sige i morgen. Ja. Der kom den til mig.
0: Der kommer en god løsning i morgen.
1: Ja, vi skal faktisk kåre en konge mere. Er du klar?
0: Ja.
1: Det er nemlig Heidi, der skriver, jeg elsker at være kongen til babysvømning hver onsdag formiddag i varmvandsbassinet på Sønderbro. Man får så mange babysmil, at man er helt høj i flere dage. Og så en masse herlige emojis. Stor hilsen til alle mine svømmebabyer og deres søde forældre fra Heidi.
0: Og et drømmejob at have. Hvad?
1: Helt ærligt.
0: Varmt vand, glade børn. Wow.
1: Wow.
0: Skønner.
1: Skønner.
0: Jamen herligt, det er dejligt at vide, at vi er så mange royale. Sådan en dag som i dag.
1: I bliver altså fejret i den grad, og du kan også få en med på vejen. Vi kipper med flaget og fanfaren trutter, hvis du skriver en sms ind til 1212 og starter din besked med BH og et mellemrum. Hvad er du kongen af? Det kan være de store ting, det kan så gør også være de helt små ting, og det kan også være dem med måske en lille ironisk distance. Personligt er jeg jo altid kongen af at komme lige præcis 5 minutter for sent til alt. Ja. Eller i hvert fald 5 minutter for sent ud af døren hele tiden.
0: Tænk, det har jeg bemærket.
1: Ja. Au.
0: Men jeg er heller ikke for god selv, hvad det er, skulle jeg helt til at sige.
1: Sådan må det være. Hvad er du kongen af? Send en sms ind til 1212 og start din besked med BH og så et mellemrum. Vi kigger frem mod en vejrudsigt lige om lidt.

0: Lonely Heat her for Drew Sycamore. Klokken den er blevet 8 minutter i 8.
1: Og nu har vi heldigvis professionel hjælp til at levere en vejrudsigt sammen med dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: Nu fik Iben lige sagt kongehjælp. Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Du er nok kongen af vejrudsigter. Og grunden til, at vi taler om konger, Cecilie, det er, at vi får besøg af kong Frederik i dag.
2: Ja, det har jeg godt hørt lidt rundt om.
1: Og hvad for noget vejr får han så at besøge Bornholm i?
2: Men det er jo næsten så royalt, som det kan blive, fordi der er nemlig fuld sol over nærmest hele linjen. Der er sådan lidt højtliggende skyer, der godt sådan kan komme ind sådan hist og pist, men det er altså ikke noget, der gør ret meget væsen af sig. Temperaturen ligger lige nu på sådan en 7, måske 8 grader. Den kravler altså ret hurtigt deropad, som solen også kommer højere op på himlen. 11-12 grader kan vi i hvert fald godt nå. Og der er en let vind fra nord- og østlig retning, der aftager lidt i løbet af dagen, bliver sådan lidt skiftende retninger. Så står man ude i solen, som der er altså god mulighed for, så kan det altså godt føles rigtig dejligt lunt.
1: Hvad enten man er royal eller bare almindelig undersåt, der gerne vil kigge, så er der altså dejlig sol at stå i, selvom altså, temperaturen er jo ikke lige frem. Fantastiske for den her årstid, er de? Eller det er måske meget almindeligt?
2: Altså, det er jo meget sådan skiftende her i foråret. Det er aldrig sådan helt til at regne med. Der er også nogle steder, hvor man stadigvæk kan få noget nattefrost. Men altså, vi ser frem mod en uge, som bliver stille og roligt varmere. Og når solen den bærer ned, jamen, så føles det jo altid noget lunere, end der står på termometeret.
1: Er det noget, vi skal nyde helt vildt i dag, fordi det holder op i morgen? Eller har vi noget sol nogle dage nu, eller hvordan?
2: Altså, jeg synes godt, vi kan kigge frem mod, altså også frem mod en weekend, hvor det ser ganske fint ud. Altså, der kan selvfølgelig være lidt skyer indover, men temperaturen når godt med det op. Vi skal faktisk først ind i starten af næste uge, før det for alvor skifter over.
1: Godt. Jamen, tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak. I lige måde.

0: Gavin DeGraw, I don't wanna be.
1: Folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr, de bliver opfordret til at sætte dyre ulvehegn op. Men den tilskudspulje, som altså skulle gøre det muligt, den er tom. Du kan høre mere om den sag i Radioavisen, når klokken den bliver 8. Det er Niels Christian Lang, der har den. Musikken står Chapel Roan til gengæld for Good Luck, Babe.

0: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved ægtved, er frustreret.
1: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
1: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
1: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
2: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
0: Og hvor mange har man så fundet frem til?
2: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu monitorer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
0: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
2: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
0: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
3: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
5: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12-årige.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Vetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm.
3: God morgen.
2: 8 minutter over 8 i Mortensen og Nina Solberg er dine morgenværter på en herlig, kongelig, royal solskinsdag.
3: Ja, og kong Frederik er jo altså på vej til øen. Og det har fået os til at spørge dig derude, hvad du synes, du selv er kongen.
2: A.
3: Og A.
2: Nemlig.
3: Fordi man må godt have lov til at lege lidt med på den royale bølge derude. Og der er kommet mange gode bud på sms'en. Det er 12-12'eren. Man skal starte med BH og et mellemrum, og så kan man altså sende sit bud på, hvorfor man selv synes, man har lov til at kalde sig kongen af et eller andet.
2: Nemlig. Og der er kommet en, som faktisk bare vil snakke lidt om vejret også, og det kan man godt forstå.
3: Ja, fordi vejret kan jo også være konge. Det er kongevejr. Det er selvfølgelig vores dejlige søns skyld, da han fylder 2 år i dag. Hurra for Lasse og kongen, lyder det i en af sms'erne. Og det passer måske meget godt, når man skal være live reporter ude ved der, hvor det royale besøg blandt andet kommer forbi i dag.
2: Ja, for vi har sendt vores live reporter Jens Ørberg ud til der, hvor det hele skal foregå, om ikke sådan forfærdeligt længe. Er det ikke rigtigt, Jens?
4: Jo, og jeg står under et blafrende Dannebrogsflag her på Lille Torv i Rønne. Jeg tror aldrig, at det her torv har præsenteret sig mere nydeligt, end det gør lige nu. Altså, som I siger, der er høj sol, blå himmel, og så er torvet jo pyntet. Der er sat sådan nogle røde sløjfer op på det her jerngitter, der omkranser det her grønne, nyslåede areal, hvor jeg står lige nu. Og så er der sat skilte op, så man ikke må parkere, så der er helt bilfrit omkring torvet her. Så alt er ligesom lagt til rette for nogle smukke rammer, når kong Frederik kommer her og skal markere den her dato, som der jo er lidt forvirring om. Men det kommer vi ind på lidt senere, for jeg skal snakke med militærhistoriker Jakob Serup lige om et øjeblik. Så vi vender tilbage til Rønne, Lilletorvet her i Rønne om et øjeblik.
2: Det gør vi nemlig, Jens. Velkommen til.

0: Alex Warren, before you leave me, 13 minutter over 8. Kong Frederik kommer i dag på besøg her på Bornholm for at markere 80-året for Bornholms befrielse efter 2. verdenskrig. Og det sker altså på datoen for de sovjetiske bombardementer i Rønne og Nexø for 81 år siden. Og dagens første punkt på programmet, det er altså, at kongen genindviger mindestenen for ofrene på Lille Torv i Rønne. Markeringen, det er altså også sat gang i en fornyet debat om, hvornår Bornholm egentlig blive befriet, blandt andet på Bornholms Tidende, da de har spurgt læserne om netop det. Det hørte vi for lidt siden redaktør Tommy Kås fortælle os om. Men nu har vi altså sendt reporter Jens Ørberg ud til den omtalte mindesten.
1: Ja, og jeg står og kigger på den her sten, som altså er blevet flyttet til et nyt sted, og det er så Lille Torv i Rønne. Den er sådan cirka lidt over en meter lang og måske en 80 cm i højden. Og der er så navne på de bornholmere, der omkom ved de her bombardementer, som I nævnte fra Sovjet dengang tilbage i 45. Og som sagt, nu har vi talt hele morgenen om, hvilken dato der egentlig er Bornholms befrielse. Og nu står jeg her sammen med dig, Jakob Seer, museumsinspektør ved Bornholms Museum. Som sagt, kongen kommer i dag for at markere 80-året for Bornholms befrielse. Men hvad tænker du om den dato, man har valgt at markere det på?
2: Jeg synes, det er en meget fin dato, som viser, at man fra højeste sted ligesom anerkender, at Bornholm har en helt særlig befrielseshistorie, som jo tager sin begyndelse den 4. maj om aftenen, hvor alle er glade, og så når et dramatisk højdepunkt med bombardementet den 7. og 8. maj, og så tager sin afslutning ved den sovjetiske afrejse den 5. april 1946.
1: Men der er vel god grund til, at folk bliver forvirret over, hvilken dato, hvornår man synes, at Bornholm sådan rigtigt blev befriet.
2: Jeg ved ikke det. Jeg synes, det er altid rart, at folk de synes, at historie er spændende og relevant. Men altså, jeg synes, man skal se på den store helhed. Er det lige præcis den ene eller den anden dato, der er det væsentlige? Eller er den væsentlige historie her ikke, at Bornholm har den her helt særlige befrielseshistorie, som er unik i forhold til resten af Danmark?
1: Så du vil egentlig hellere sige det på den måde, at vi har en særlig befrielseshistorie, men hvilken dato man sætter på for befrielsen, altså, det ved du ikke selv, eller hvad? Altså, hvis jeg nu spørger dig helt konkret, hvornår blev Bornholm befriet?
2: Jamen, Bornholm er en del af Danmark, og Danmarks befrielse, den fejrer vi den 4. og 5. maj. Og det må jo være det, der er hele pointen, at Bornholm og bornholmerne så først fuldt og helt kan tage del i den frihed fra den 5. april 1946.
1: Okay, så kommer vi den ikke længere, og kongen kommer i hvert fald for at markere den her helt særlige befrielseshistorie for Bornholm, og det synes du, at vi skal være glade for?
2: Ja, det er jeg glad for at kunne være en del af, ja.
1: Jakob Seer, tak fordi du var med her til morgen og ligesom markerer dagen, hvilken dag det så end er.
2: Så tak.
0: Det er altså klokken 10.55 her til formiddag, at kongen officielt skal genindvige mindestenen for de dræbte bornholmere under bombardementerne 7. og 8. maj 1945.

0: Akon sammen med Gwen Stefani her på The Sweet Escape. Ja, men altså, så er det tid til flere konger.
1: Jamen, det er herligt. Og her er der en, der har fortjent titlen, hvis man skal tro det, Ulrik skriver. Han vil gerne erklære sig selv som sovsekonge.
0: Ja.
1: For der er altid sovs til den mad, jeg laver. Mm. Og fordi jeg kan mindst 30 forskellige.
0: 30?
1: Det synes jeg faktisk er ret godt gået. Sovs er godt.
0: Jeg tror jeg kan nævne 30 forskellige slags sovs.
1: Nej, det vil jeg heller ikke kunne.
0: Bernays.
1: Jamen, keep it up, Ulrik. Det synes Rødvig. Jeg det synes jeg faktisk
0: svampesovs.
1: Det lyder
0: tomatsovs. Pebersovs.
1: Whiskysovs.
0: Whiskysovs.
1: Den har alt det med sprut. Har det? Det? Nå, okay. Jeg fik faktisk en rigtig god sovs i går.
0: Nå. Var det Ulrik, der lavede den?
1: Nej.
0: Øv.
1: Det var en af de der måltidskasser, der havde givet mig en opskrift, og så lavede præcis... Ej, det var faktisk ikke mig, det var
0: så min vi kan ikke døbe dig af sovsekongen.
1: Nej, det kan vi i hvert fald.
0: Det gør vi til gengæld med Ulrik.
1: Men prøv at høre, der er så en anden, der gerne vil sende, hvad kan man sige, koringen videre til en anden.
0: Okay.
1: Han skriver, jeg er ingen konge, men det er Stenberg fra Nordlandet, som jeg går ud fra ved, hvem han selv er.
0: Okay.
1: Alt, hvad han gør, er en konge værdig. Hilsen fra en ydmyg bekendt. Der er en, der prøver at indønne sig. Kan du mærke det?
0: Ja, det tror jeg nok lige. Halløj.
1: Nå, men nu er den i hvert fald givet videre. Det må man jo også. Altså, man må godt sige, at jeg er ingen konge, men det er den og den.
0: Det kan man også.
1: De og de årsager. Det kan vi godt tage med på listen, synes jeg.
0: Ved du hvad, jeg synes bare, at du skal skrive ind og erklære dig kongen af et eller andet. Bestemt er det kongen af ikke at krumme i sengen, hvis du spiser det sted. Er det kongen af altid at have nyvasket sengetøj, apropos?
1: Mm.
0: Er det kongen af at måske få vabler, hvis du går langt? Det kan også være en træls titel at have. Den kan jeg måske faktisk tage på. Uha, det får jeg tit.
1: Mm. Mm.
0: Det kan være kongen af det ene og det andet.
1: Kongen af gode undskyldninger.
0: Kongen af gode undskyldninger. Kongen af lige præcis at køre altid efter fartgrænsen.
1: Ah.
0: Kongen af alt muligt. Kom med det. Hvad er du kongen af? Det er det, vi spørger til i dag. Altså afledt af, at kong Frederik jo besøger Bornholm. Han er selvfølgelig kongen af Danmark. Det er jo klart.
1: Det er klart. Men det er altså 12-12'eren. Det er BH og den mellemrum. Og så afsted med det, du er konge i.
0: Så kvitterer vi nemlig med en flot fanfare. Så kan du få det med på dig på en torsdag. Altså, hvad er du kongen af? 12-12, BH og et mellemrum. Nu et nyt nummer.
1: Jonathan med alle mine tanker.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag får vi kongelige besøg på Bornholm. Kong Frederik kommer for at markere, at det i år er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. Det sker dog på dagen, hvor 10 bornholmere mistede livet under sovjetiske bomber for 81 år siden. Og valget af dato, det undrer os de ansatte på Bornholms Tidende, fortæller redaktør Tommy Kås.
2: Han kommer jo på dagen for bombardementerne, hvor Sovjetunionen indleder bombardementerne af Rønne og Nexø, og gør det som en markering af 80-året for befrielsen. Så det, altså det er 81-året for bombardementerne, men markering af 80-året for befrielsen, så det synes vi er lidt mærkeligt.
1: Bornholms Tidende spurgte derfor deres læsere, hvad de opfatter som befrielsen. Et spørgsmål, der satte gang i en fornyet debat, fortæller Tommy Kås.
2: Der er jo nogen, der mener, at 5. april er en nyopfindelse. Nogen mener, at vores landsdækkende befrielse er vi jo også en del af. Nogen mener, at det er den 9. maj, hvor tyskerne overgiver sig. Ingen mener, at det er den 7. eller 8. maj, fordi der bliver vi bumpet sønder og sammen. Så det kan det ikke være, men de andre datoer er der sådan lidt diskussion omkring, synes jeg.
1: Klokken 10.55 genindviger kong Frederik mindestenen på Lille Torv i Rønne for de bornholmske ofre for bombardementerne i 45.
3: BF har indgået en ny aftale med Energinet om reserveforsyningen af strøm til Bornholm. Fra de næste år og frem mod 2031, så er det fortsat Bornholms energi- og forsyningsansvar, at bornholmerne kan få strøm i stikkontakterne, hvis der altså opstår udfald på søkablet til Sverige. Det siger Julius Kofod, afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BF.
4: Det var der jo også i januar, men der konstaterede man jo, at det ikke var en fejl decideret i kablet eller i noget udstyr som sådan, der gjorde, at der var et udfald. Så derfor kunne man koble søkablet ind igen og genoptage den normale strømforsyning via søkablet. Historisk har vi jo set andre eksempler, hvor der har været en beskadigelse af kablet. Det har været nogle gange været for eksempel et anker, der er blevet slæbt hen over det. Og så kan man altså ikke bare lige genoprette strømforsyningen. Og det er jo der, hvor vi har set perioder på op til 2 måneder historisk, hvor vi har skulle sikre strøm til bornholmerne.
3: De store forandringer, som Bornholms energisystem står over for med etableringen af Energiø Bornholm, er noget, som BF løbende forholder sig til, forklarer Julius Kofod.
4: Vi har jo også en forpligtelse til at kigge lidt fremad og sikre os, at vores anlæg er i stand til at køre frem til den dag, der måtte være noget andet i drift. Og det er også rigtigt for mig at sige, at Energinet tager jo det her med forsyningssikkerheden til bornholmerne meget alvorligt, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi drøfter, hvordan skal det her se ud fremadrettet.
1: I dag får vi tørvejr og en del sol, temperaturer mellem 7 og 11 grader og en let til jævn nordøstlig vind.
0: P4 Morgen.

0: Don't say my name and forget it again, sang Jada for dig her. 6 minutter over halv.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Mm, ja, det er. Ja. Hvor godt styr har du på overskrifterne på DR.dk? So-so.
0: So-so. Må jeg lægge mig der? So-so.
3: Ja, ja, det må du, fordi vi laver jo andre ting sådan en morgen her, så jeg er helt med på den. Vi leger jo på det her tidspunkt af morgenen med overskrifter og rubrikker. 3 saglige nyhedshistorier fra DR.dk får et vrid i clickbait-maskinen, og så er det, at en af os, og det er dig i dag, Iben, yes, skal gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig. Skal vi
0: jeg tror på mig selv
3: med nummer 1.
0: Ja, jeg er kongen af lige at tro på mig selv i en clickbait, kan vi sige i dag.
3: Fornuftigt.
1: Nummer 1.
3: Amerikansk mester i udglatning.
0: Botox. Er det noget Botox?
3: Det kunne det godt have været. Det kunne det så godt have været, men det er det så ikke.
0: Udglatning. Ja, okay. Hvis det ikke er det, så må det nok være noget mere sådan overført, at man sådan noget med relationer.
3: Korrekt.
0: Jeg så jo, at hvad var det, det var? Jo, altså, at det går jo skidt mellem USA og Vatikanet.
3: Toilet.
0: Og der,
3: du har fat i den lange ende
0: her. Det,
3: jo, du har.
0: Det er noget med, at Marco Rubio skal over og forsøge at klinke skovene.
3: Ja, han skal over og sige til Pave Leo. Han mente det altså ikke sådan. Leo.
0: Nej, Trump.
3: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Yes.
3: Et point der. Mødet finder jo altså sted efter, at Trump i april rettede skarp kritik mod Pave Leo og beskrev ham som svag. For eksempel, når det gælder kriminalitet. Altså, ja. Det er lige første gang, man har den rettet mod en pave.
0: Yeah.
3: Nå, men Rubio, han er så i Italien. Han kom i går, han bliver der til i morgen, for at fremme, som det hedder, bilaterale forbindelser med Italien og Vatikanet. Det tror jeg er en super god idé. Og nogen mente også, det var rigtig godt, det var ham og ikke J.D. Vance, som tog til Vatikanet den her gang.
0: Ja, for fordi Vance har døde jo sidst.
3: Ja, nå ja, præcis. Men i forhold til at være diplomat, så skulle Rubio være en smule bedre til kunsten at være diplomatisk, når han sendes ud i verden.
0: Ja, capiche. Ser vi så.
3: Ja.
1: Nummer 2.
3: Gyseren om Peter og ulven fortsætter.
0: Er det det her med de ulvehegn,
3: ja,
0: over i Jylland?
3: Det er det jo.
0: Det er over i Jylland jo.
3: Ja, og hvad er det nu, dagens nye twist er der?
0: Jo,
3: kan du huske det?
0: Det er dem, som har husdyr. Vi har for eksempel hørt den der, altså, som jeg stadig tænker på, skrækkelige historie om de her ponyer, der er blevet spist af ulve. Dem, der ejer dem, altså dyrene, for at vide, ved du hvad, I skal simpelthen sætte sådan et dyrt ulvehegn op.
3: Mm.
0: Men issue er, eller problemet i det her er jo, at der ikke er flere penge i den pulje, så man kan søge for at få sat sådan et ulvehegn op.
3: Ja, og det koster nemlig knaster at få sat sådan et særligt ulvesikret hegn op. Der er bare ikke flere penge at søge, og det melder historien ikke så meget om. Så husdyrejerne på egnen der er mildest talt frustreret.
0: Det forstår man.
3: Og det er fuldstændig rigtigt. 2 point.
0: Yes!
3: Det kører for dig.
1: Nummer 3.
3: Og den her, den får du serveret på den flade. Befriet eller ej? Et godt spørgsmål.
0: Ja! Yeah! Ved du hvad? Det handler selvfølgelig om, at kongen er forbi Bornholm i dag, og vi snakker om, hvorfor skal det lige være i dag? For er det markeringen af 80-året for befrielsen? Er det markeringen af 81-året for bombardementet? Hvad foregår der egentlig?
3: Nemlig. Og der er en udførlig artikel inde på DR.dk nu, der løber hele det her igennem. Og hvis du føler, at du selv er lidt på vaklende grund og i tvivl om, hvad du skal mene, så vil jeg anbefale dig at gå ind og læse nærmere deroppe på historien. Fordi også det der med, hvilken dag skal vi egentlig fejre befrielse her på øen, det har fået sådan en ekstra tur i debatmaskinen, blandt andet på Bornholms Tidendes sider. Simpelthen fordi kongen jo kommer i dag. Og hvorfor er det nu, at det lige er i dag? Undsvejder. Gå ind og kig. Ellers så har jeg jo bare at sige tillykke med 3 ud af 3 i Mortensen.
0: Yes! Så har jeg fortjent en kop kaffe.
3: Det har du i hvert fald.
1: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Bum. Endnu en konge har meldt sig på banen, og det er faktisk en anden Heidi, der skriver, hun giver den ikke engang til sig selv, men hun giver den til sin mand. Mm. Inde på sms'en 1212, start din besked med BH et mellemrum, hvis du vil ind og lege med os. Min mand er kongen af kærlighed.
0: Wow.
1: Hans kærlighed er stærk her efter 15 års forhold og behandler mig som en dronning.
0: Hallo for en kærlighedserklæring. Hun så sendt den anden vej. Heidi må være dronningen af kærlighed, hvis hendes mand er kongen af kærlighed.
1: Det må man sige.
0: Tillykke med det.
1: Tillykke med det. Altså, ja. Hallihallo.
0: Sikke et par.
1: Vi leger inde på sms'en i dag. Kongen af. Hvad er du kongen af? Hvad er du kongen i? Måske.
0: Hmm.
1: Der er, har været mange gode forslag. Kongen af snappy comebacks. Altså det der, hvor man godt lige ved, hvad man skal sige. Men så bare en halv time for sent. Vi har haft kongen af sovs.
0: Ja, det har vi. Kongen af havregrød.
1: Kongen af havregrød var også med. Kongen af babysvømning.
0: Og hygge.
1: Og hygge. Og lortekongen, ja. Palle i Bølgehusen.
0: Ja. Ikke at forglemme.
1: Ikke at forglemme.
0: Det er bare dejligt. Og der er faktisk plads til flere. Vi sender jo et stykke tid nu, så du kan nå det, hvis du er hurtig på aftrækker.
1: Meld endelig ind. Det er som sagt 12.12, du skal sende din besked til at starte den der med BH. Og et mellemrum, hvis du er kongen i at udsætte vasketøj, eller i hvert fald måske at få foldet det sammen.
0: Stå på skøjter.
1: Skøjtekongen, halløj. Det kan være kongen af det fede, og måske også kongen af det sådan lidt mere selvironiske. Det er okay. Kongen er at finde slikpapir i bilen, måske.
0: Ja.
1: Det kunne ske.
0: Det kunne jo godt ske. Kongen af at udkoge grøntsagerne.
1: Ja, kartoflerne. Mm. Måske kongen af at koge kartoflerne helt perfekt.
0: Surdrejs. Brød.
1: Ja.
0: Det er der i hvert fald mange, der prøver at blive konge af. Det er ikke alt, det lykkes for.
1: Nej.
0: Nogen bliver det.
1: Kongen af kontor og kaffemaskine.
0: Ja.
1: Kunne man også godt være.
0: Den,
1: der altid lige ved, hvor mange teskeer eller skeer er det malet, der skal i Mocha Master.
0: Mm-hmm.
1: Der er åben inde på sms'en, som sagt, hvad er du kongen af? 1212, start din besked med BH og et mellemrum.
0: Det her, det er selvfølgelig Simple Minds. Don't you forget about me. Klokken den er blevet 13 minutter i 9.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Annika her med Livsforladt.
1: Så skal vi lige hurtigt kigge vejr, og man kan roligt sige, at kong Frederik kommer til øen på en god hverdag. Det bliver nemlig tørt, vi får en del sol, temperaturen vil ligge mellem 7 og 11 grader, og vinden er bare let til jævn og kommer fra nordøst. I aften der fortsætter vi med det klare vejr, falder temperaturen så til 4-7 grader, og vinden bliver svag til let fra skiftende retninger, og sidst på natten, så tiltager den godt nok en smule.
0: Ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er okay med mig.
1: Det er jeg glad for.
0: Og Robbie Williams, tror jeg også, synes det er helt fint nok. Han er i hvert fald klar med Rock DJ. Et af de helt gode numre, hvis jeg må sige noget.
1: Ja, enig.

0: Det gør altid lidt underskruttet for den her rock DJ.
1: Jeg skal love for, at du har stået og danset med dig og sunget med, ikke mindst.
0: Hmm? Ja. Men det er bare velbekomme til jer,
1: hva'? Det må du også godt. God stemning i studiet, med andre ord. Der er jo snart radioavis.
0: Det er der nemlig om tre minutter.
1: Hvad skal vi høre ind til dig?
0: Holly Humberstone's Cruel World.

0: Vi har lukket, betal selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Egtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
1: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Egtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
3: Ah, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
0: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
3: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Kandbjerg Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
4: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanket op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
0: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
5: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
0: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag, Iben.
1: God formiddag, Nina.
2: Og alle andre.
1: Og alle dem, der stadig forhåbentlig er med os. Eller først er hoppet med på vognen, kanalen lige nu.
2: Måske så først har fået øjne nu.
1: Ja, så vil vi bare sige, at det lyder herligt. Ja. Vi har stået her længe.
2: Det har vi.
1: Og det bliver vi ved med at gøre i hvert fald 52 minutter endnu.
2: Jeps. På en dag, hvor vi har talt rigtig meget om kongebesøg.
1: Mm-hmm.
2: Vi har talt om forvirring om datoen for hans besøg.
1: Ja, for der er altså delte meninger om, hvornår Bornholm egentlig blev befriet, og hvilken dag, der egentlig sådan officielt skal markere det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men hvis vi nu sådan skubber det lidt til side, så er der jo altså i Rønne og Nexø folk, der går og har lidt ekstra sommerfugl i maven måske, fordi er der pyntet op, er det gjort fint der, hvor han skal komme.
1: Ja.
2: Og han skal jo blandt andet jo altså indvie den her gennedsættelse af den her mindesten for de bornholmere, der blev dræbt under russernes bombardementer i 45. Og det er jo på Lille Torv. Altså, stenen er simpelthen blevet taget frem. Den var oprindeligt var den i nærheden af rådhuset.
1: Mm-hmm.
2: Og blev lidt glemt der.
1: Yeah.
2: Så nu har man tænkt, den skal stå et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Og det synes jeg lyder som en god idé. Det skulle man jo have gjort for længst, men nu er den. Nu er dagen så kommet.
1: Og kongen kommer.
2: Og kongen kommer. Det kan ikke blive finere.
1: Simpelthen ikke.
2: Og Jens Ørberg, han var jo dernede og
1: inspicere, om man vil, om det så fint ud.
2: Jeg har talt med Jakob Seerup, vores museumsinspektør, og han har talt med flere. Det skal vi høre lidt til i den her time.
1: Ja, det skal vi blandt andet. Det tilsætter vi en masse god musik, vind og vejr, og selvfølgelig regionale nyheder, når klokken den bliver halv. Velkommen til

0: Og Zoologisk Have blev hermed åbnet sammen med Shakira på Zoo.
1: Det er jo i dag, og det har vi sagt mange gange, men altså, kongen kommer. Det gør han ikke hver dag, så det er værd at bemærke. Det gør han i dag. Og det har jo sat gang i en masse snak og debat. Fordi hvorfor er det lige, han kommer i dag? Det er den 7. maj.
0: Og ja, det klinger sådan lidt.
1: Altså, det er i hvert fald ikke en dag, som man mindes her på øen med glæde, for det var jo i dag, der blev bombet. I dag og i morgen, for 81 år siden, at der blev bombet, russerne bombede Nexø og Rønne. Og det fik jo enorme konsekvenser. 10 mennesker døde, ikke mindst, men en masse huse blev jo smadret. Når man ser nogle af de der billeder fra den gang, så ligner det jo nutidens krigszoner.
0: Det gør det nemlig.
1: Det kunne være Ukraine. Det rammer ret hårdt, det må man sige. Og på en anden måde er det desværre blevet sådan aktuelt igen.
0: Ja.
1: Også på grund af sikkerhedssituationen. Und so weiter. Nå, men
0: du vil gøre os lidt klogere, ikke også, Nina?
1: Jo, men det er fordi, vi har talt om det der med, altså, hvilken dag skal vi egentlig fejre befrielsen her på øen? Ja. Og der er altså forskellige meldinger, og hvis man lige har brug for en reminder, hvorfor er det lige, at det er lidt svært? Ja. Og hvorfor er det også, at vi nogle gange kommer til at blande årstal og datoer sammen? Så giver det meget god mening, når man studerer det nærmere. Jeg har simpelthen endt, man kunne have været andre steder, men jeg har været inde på Det Kongelige Bibliotek, hvor man der har en side, der simpelthen hedder Den Endelige Befrielse af Bornholm, hvor det hele bliver ridset op. Og man kan sige, at den 4. maj, det er jo den, hvor der er nogen, der sætter lys i vinduerne. Og det er jo der, frihedsbudskabet blev meddelt af Johannes G. Sørensen via BBC.
0: I London.
1: I London. Her er London, her er London.
0: Ja.
1: Det er jo en fuldstændig ikonisk radio, et radiomoment af de helt store. Det var den 4. maj 45 ved 8:30 om aftenen. Men dagen efter, det var først klokken 8, dagen efter den 5. maj, at den tyske kapitulation officielt trådte i kraft. Og det er derfor, det er det, der er befrielsesdagen.
0: Ja, så der har vi allerede et springende punkt, kan man sige.
1: Ja,
0: springer på.
1: 4. 5. maj 45. Det er det, som er den danske befrielses... Altså, den 5. maj er den officielle danske befrielsesdag. Og det blev også fejret her på øen. Det er noget at blive fejret her på øen dengang også, men kun for en kort stund jo. For så var det jo, at mareridtet begyndte. Fordi om morgenen den 7. maj, altså for 81 år siden i dag, der skød et tysk luftværnsbatteri. Det blev skudt mod sovjetiske flyvere. Ja. Og det gjorde man jo ikke ustraffet.
0: Nej.
1: Senere på morgenen, så skød de tilbage, de sovjetiske krigsfly. De dukkede op i horisonten ud for Nexø, og ikke lang tid efter, der når de også til Rønne. Bomberne falder som regn, og det kommer i flere bølger. De kommer også om aftenen og bomber igen. Og så sker det også med nogle løbesedler, der drysser ned over øen. Og den tyske kommandant, han bliver bedt om at overgive sig. Ja. Og det gør han altså ikke lige med det samme, og så er det altså, at det ender så galt, som det gør. Jeg kan godt se, at jeg har snakket længe nu.
0: Nej, men det er også meget
1: og vi er slet ikke færdige med alt det der med datoerne.
0: Okay.
1: Men lad mig bare lige hurtigt opsummere, at det er jo altså det, der er skyld i, at det hele bliver smadret, eller rigtig meget af Nexø og Rønne bliver smadret. Og så er det jo altså natten mellem den 8. og 9. maj, at tyskerne endelig kapitulerer. Så der er også en dato der.
0: Ja.
1: Men så er det jo, at russerne, de kommer og bliver på Bornholm indtil
0: den... et år.
1: Ja, det bliver lige knap et år. Så det er faktisk først den 5. april 46, at Bornholm, hvis man spørger rigtig mange over, endelig bliver befriet.
0: Puha. Men det vi ved, det er, kongen kommer i dag.
1: Godt så, det kan vi også bare simpelthen konkludere.
0: Men det er rigtigt, at det er en interessant diskussion om, hvad man egentlig markerer. Og der er jo ikke nogen sådan officiel udmelding om, hvad vi skal gøre. Så, men i hvert fald så kommer kongen i dag, og han kigger blandt andet på en mindesten.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Albert Heath her med Daisy. 4,5 minutter til, at vi skal have regionale nyheder, men vi kan godt lige nå en enkelt ting, jo.
1: Ja, vi skal lige have styr på, hvor kongen kommer og hvornår i dag.
0: Ikke? Ja, du har fundet et program.
1: Yes, og det første punkt på programmet, det er jo 10.50, hvor han ankommer til Lilletorv i bil og tages imod af, for, til den her mindesten, han jo er kommet for at, at genindvige. Så, og det er borgmesteren og kommunaldirektøren, der tager imod der.
0: Det er godt.
1: Oh, og Jakob Bjerring Hansen fra museet. Så er næste stop jo Forsvarsmuseet.
0: Nemlig. Mm. Der skal også ske lidt.
1: Der er det formanden for Kastellets Venner, der tager imod. Det er kl. 11.
0: Mm. Og jeg skal også snakke med lederen af Bornholms Ø-arkiv.
1: Så går turen videre til Nexø. Kl. 13. Der, 13.10 ankommer han til Nexø Torv. Og Jakob Seerup fra Bornholms Museum tager imod og fortæller ham om det monument, der står på torvet. Som jo netop fortæller om krigshistorien der. Og så spacerer man simpelthen op til svenskehusene. Op ved Partisbakkeskolen.
0: Aha.
1: Og Jakob Seerup fortæller undervejs... Ja,
0: det tror jeg, prøv at tænke at skulle holde styr på kongens tidsplan. Ja. Der skal man nok være lidt af mangle et bedre ord stramme i betrækket, for at det bliver overholdt. Jeg tænker, han er en populær mand, når han så kommer hertil.
1: Ja. Altså 13.15 er det sidste programpunkt i denne her sådan, officielle oversigt over, hvad der sker. Så måske bliver han puttet ind i en bil og drønet til lufthavnen, og så skal han nogle andre ting på den anden side af vandet. Men i hvert fald... så den cirka kl. 11 til lidt over 1, det er der, det hele sker. Og det, vi følger jo med, både med mikrofon og kamera, og det gør kollegerne selvfølgelig også fra andre medier.
0: Det tænker jeg. Men de har ikke regionale nyheder om 2,5 minutter. Det har vi nemlig, og derfor skal vi lige nå forbi Sofie 1998, alene over en love.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Fra næste år og frem mod 2031 er det fortsat Bornholms Energi- og Forsyningsansvar at drive elreserveforsyningen på Bornholm. BEOF har nemlig indgået en ny aftale med Energinet. Derfor er det fortsat BEOFs opgave at sikre, at bornholmerne har strøm i stikkontakterne, hvis der opstår udfald på søkablet til Sverige, siger Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF.
2: Det var der jo også i januar, men der konstaterede man jo, at det ikke var en fejl decideret i kablet eller i noget udstyr som sådan, der gjorde, at der var et udfald. Så derfor kunne man koble søkablet ind igen og genoptage den normale strømforsyning via søkablet. Historisk har vi jo set andre eksempler, hvor der har været en beskadigelse af kablet. Det har været nogle gange været for eksempel et anker, der er blevet slæbt hen over det. Og så kan man altså ikke bare lige genoprette strømforsyningen. Og det er jo der, hvor vi har set perioder på op til 2 måneder historisk, hvor vi har skulle sikre strøm til bornholmerne.
1: De store forandringer, som Bornholms energisystem står overfor med etableringen af Energi Bornholm, er noget, som BEOF løbende forholder sig til, når det kommer til vedligeholdelsen af selskabets anlæg, forklarer Julius Kofod.
2: Vi har jo også en forpligtelse til at kigge lidt fremad og sikre os, at vores anlæg er i stand til at køre frem til den dag, der måtte være noget andet i drift. Og det er også rigtig vigtigt for mig at sige, at Energinet tager jo det her med forsyningssikkerheden til bornholmerne meget alvorligt, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi drøfter, hvordan skal det her se ud fremadrettet.
1: Den nye aftale mellem Energinet og BEOF gælder fra den 1. januar 2027 indtil den 31. december 2031.
3: I dag får vi kongeligt besøg på Bornholm. Kong Frederik kommer til at markere, at det i dag, eller det i år er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. Det sker et år på dagen, hvor 10 bornholmere mistede livet under sovjetiske bomber for 81 år siden. Og valget af dato, det undrede de ansatte på Bornholms Tidende, fortæller redaktør Tommy Kås.
4: Det er jo sådan set en umulig dato, fordi enten så er det 81 år siden, eller også, altså så enten er det et år for sent, eller også er det en måned for sent.
3: Bornholms Tidende spurgte derfor deres læsere, hvad de selv opfatter som befrielsen. Et spørgsmål, som sat gang i en fornyet debat, fortæller Tommy Kås.
4: Jeg tror, Bornholm er meget delt på det der punkt, fordi der er nogen, der kører den dobbelte og siger, at vi kan godt rumme, at Danmark blev befriet, og det blev vi ikke. Men så er der også nogen, der føler meget stærkt for den her altså fortællingen om, at vi blev glemt, og vi blev ladt i stikken i 11 måneder. Ikke? Så der er jeg tror, der er mange, der aldrig nogensinde kunne finde på at sætte lys i vinduerne den 4. maj. Men der er også nogen, der laver den dobbelte.
3: Det er i dag kl. 10.55, at kong Frederik han genindviger mindestenen for de bornholmske ofre på Lille Torv i Rønne.
1: Og det kommer til at ske på en solrig, tør dag, og temperaturerne de vil ligge et sted mellem 8 og 13 grader på øen, varmes på den sydvestlige del af øen.
0: P4 Morgen.

0: der er nogen, der har fået noget galt i halsen. Det er ikke nogen skam at sige, Iben. Host du løs. Så kan jeg sige, at det var Cyril Ed Sheeran med Camera, der spillede der. Nu skal vi et sted hen, som om en times tid spiller en helt central rolle i det kongelige besøg.
1: Ja, undskyld, nu er jeg her.
0: Nu er du der.
1: For ja. Klokken 10.55, nærmere bestemt, der er vi i kong Frederik, altså markerer Bornholms helt særlige befrielseshistorie, når han genindviger mindestenen for de bornholmer, der mistede livet efter Sovjets bombardementer af Rønne og Nexø den 7. og 8. maj 1945.
0: Vores reporter Jens Ørberg, han var tidligere på morgenen nede på Lille Torv, hvor han mødte en, der går ekstra meget op måske i dagens kongebesøg.
2: Nu er jeg kommet indenfor i restaurant Det Gamle Posthus, som jo ligger på Lille Torv i Rønne, og dermed er nærmeste nabo til den her mindesten, som er blevet flyttet og nu sat op på Lille Torv i Rønne. Og dermed også nærmeste nabo til det fornemme kongebesøg, vi får her lidt senere i formiddag, hvor kong Frederik kommer og skal indvie mindestenen og i det hele taget markere datoen og den særlige befrielseshistorie omkring Bornholm. Og med herinde i restauranten, der har jeg dig, Ketty Dalsgaard, du er indehaver af stedet her. Altså, hvad betyder det for jer, altså sådan en dag, hvor I er, kan man sige, i første parket?
3: Jamen, det betyder da meget. Vi er da stolte over vores beliggenhed, og at vi kan være så tæt på den store begivenhed, som det jo er. Ikke mindst for Lille Torv, men for hele Bornholm og alle de bornholmer, der især kan huske tiden omkring bombardementerne.
2: Og har I så gjort noget ekstra ud af det? Er der blevet gjort hovedrent og så videre, eller hvordan forbereder man sig?
3: Ja, vi har gjort en lille smule ved, at vi har åbnet en time før, end vi plejer, fra kl. 10, hvor vi har mulighed for at tilbyde kaffe og Bornholms rugbrødslagkage.
2: Er det sådan, I tror, at kongen kommer ind og skal have lidt lagkage, eller hvad?
3: Jeg har haft en lille stikpille ud, men der er stramt program, så det tvivler jeg på. Men det kunne da være meget hyggeligt, at han kom forbi til en kop kaffe.
2: Men nu er det jo en særlig dag og markering og så videre. Hvor meget tænker du på det, når du er her i det centrale Rønne, at vi har den her særlige historie?
3: Jo, og især i dag kommer det jo op i mange tanker og så videre, ikke også? Og det er jo noget specielt for kongen på besøg på Bornholm, og især når det er på Lille Torv, det er lige ved siden af mit sted her.
2: Nu kan du så sidde og kigge ud på den her mindesten, hvor vi har navnene på de bornholmer, som mistede livet under de sovjetiske bombardementer tilbage i 45. Er det noget, der sådan sætter følelser i gang hos dig, at det på en eller anden måde er en del af historien, alt det her?
3: Jamen selvfølgelig er de 10 navne vigtige, og de er en del af historien. Personligt er jeg jo fra Jylland og flyttet herover i 16, så på den måde har jeg ikke den dybe relation til det, til de navne derude. Men selvfølgelig er det jo tankevækkende, at de bliver mindet, og de står på den sten, og jeg tænker da på de pårørende, som stadigvæk kan huske de personer, der er. Det er lidt specielt.
2: Nu siger du, at du kom til Bornholm i 2016. Hvor meget vidste du om den særlige befrielseshistorie, vi har herovre, inden du kom hertil?
3: Ikke noget. Jeg vidste ingenting. Så jeg har jo lært rigtig meget om Bornholm, om bornholmerne igennem de 10 år, jeg nu snart har været her, ikke også? Og jeg synes, Bornholm er en fantastisk ø, og det kan noget helt specielt. Og ligesom alle andre, der også kommer til Bornholm første gang, jo, så jeg har jo kun et perifært bekendtskab med Bornholm fra den gang, hvor mine egne børn var meget små. Vi var over en uge på ferie, så det er det eneste, jeg faktisk kendte til Bornholm.
2: Så man kan sige, nu får vi i hvert fald en chance for at fortælle historien og også udbrede det til resten af Danmark endnu en gang, og det synes du også er vigtigt?
3: Absolut da, og jeg synes jo, det er den flotteste dag, vi overhovedet kan tænke os at markere dagen.
2: Ketty Dalsgaard, du skal have tusind tak for at fortælle om, hvordan I har forberedt det hernede fra Det Gamle Posthus i Rønne, som altså har første parket til, når kongen kommer her lidt før kl. 11.
1: Ja, lige præcis til 10.55 nærmere bestemt, så jeg ved ikke, om man allerede skal til at gå derned, hvis man vil have en god plads.
0: Det kunne da godt tænkes.
1: Der er i hvert fald blevet sådan, at der helst ikke måler nogle biler og noget, så det kan jo være, der allerede er folk, der har taget en lille klapstol med og tænker, jeg skal da sidde på første række.
0: Det kan også være, at man tager den i Nexø.
1: Det kan jo også godt være. Vi tager musikken, Nina.
0: I'll Be There For You er det her med The Rembrandts.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: En omgang udsving her fra Barcelona. Klokken den er blevet 10 minutter i 10.
1: Skulle vi høre Macy Peters og My Regards?
0: Det kunne vi da godt lide. Og skulle vi så kigge på vejret sådan sidste gang?
1: Det kunne vi da også godt.

0: Klingeling, en vejrudsigt,
1: som byder på tørvejr, en del sol, temperatur mellem 8 og 13 grader, varmest på den sydvestlige del af øen, og bare en svag til jævn nordøstlig vind eller fra skiftende retninger.
0: Og i nat klart vejr og temperaturer er så godt nok ned mellem 1 og 5 graders varme, svag til jævn nordøstlig vind. Det er sådan dagen kommer til at se ud. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: love you.
1: En fin lille sang for St. Clara hedder How I Love You, og det var altså en af de sidste, vi havde spildåsen for i dag.
2: Ja, vi har lige en sidste til at byde, eller sige farvel og tak, og have en rigtig god dag, og hvad enten den så består af et kig til kongen eller ej.
1: Præcis. Tak for alle de gode sms'er. Kongerne bor på Bornholm af alle mulige genrer. Simpelthen. Det er vi glade for at vide.
2: Så dejligt.
1: Ha' en rigtig god torsdag derude. Hey, hey. Justin Timberlake bliver det sidste, du hører fra os i denne omgang. Rock your body.

0: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
1: Jamen, de fleste er så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
1: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
0: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappe heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
3: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er lillefredag.
3: Ja. Yeah.
2: En lillefredag formiddag. Her på P4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
3: Mm-hmm. Det er rigtigt.
2: Er du sådan lidt skuffet i dag?
3: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, Det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
2: Er du det? Hvorfor?
3: Ja, på min søns vegne.
2: Nå.
3: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev så desværre ikke i den her omgang for Bayern.
2: Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
3: Ja, ja.
2: Og han har
3: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så jeg håber da, der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
2: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
3: ja? Jo. Ja. Det bliver spændende.
2: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
3: Det lyder også godt, ikke?
2: Jo.
3: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
2: Jamen ikke, det er women.
3: Ja, det er nok women. Det kommer an på, om Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women. Det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
2: Women in Math. Jeg har aldrig blevet inviteret.
3: Nej,
2: det er mærkeligt. Men,
3: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
2: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegaard Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer. Han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
3: Ja.
2: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
3: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså i hele taget, synes jeg, Søren Torbegaard Lund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget til, vi lige kan sige, good formiddag, Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
2: Good formiddag, Europe!
3: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
2: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststang. Du skal bare sende en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebotten i DR Lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og som du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået ved mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv. Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor sådan, det gider jeg simpelthen. Jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså det er jo sådan inden for det seneste årti.
1: Ja.
0: At jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er der.
0: Om hvem du er, og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider det ikke, jeg kan ikke holde ud at høre på hende, og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde et sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den, du er?
1: 99%. Ej, du ved, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget. Og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, og i lige måde, Louise. Men det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torpegaard Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en. Men der er også bare et punkt, hvor man bliver nødt til at sige, det kan simpelthen ikke bruge tid på, hvad folk de mener.
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker og føler, at jeg er lige præcis, som jeg skal være. Men der er sikkert også nogle af os, der kæmper med ligesom at være 100% i synk med os selv. Altså, at det, vi viser udadtil, det er også sådan, vi er.
1: Ja.
0: Svar lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du typen, der siger, her er jeg. Jeg er lige præcis, som jeg skal være. Tag mig, som jeg er. Eller synes du måske faktisk, det kan være svært at stå ved eller vise den, du er. Måske skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder. Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i talebobben i DR Lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, jamen, det er okay.
1: Nej.
0: Sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var... Jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være det, de homofobiske beskeder. Eller det der, som du har fået at vide med. Du taler også for meget. Du griner også for højt. Du er også alt muligt, ikke? Altså, det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en. Ind i 1212'eren. Og send en besked til at skrive P4 mellemrum. Eller ind i taleboblen i Dyr Lyd. Og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212 eller skriv i taleboblen med dit lyd og fortæl, hvordan du møder verden.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpe Gårdlund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg var fuldstændig... Jeg kunne slet ikke... Altså, forestillingen var forrygende. Men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpe Gårdlund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig... Sådan, du er han favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singerholm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på Fierens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpe Gårdlunds sang, før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre, kan man sige, jeg lavede forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt, der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt, og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at bookmakerne har ret, når de siger, at det her, det ligger et sted, hvor at, den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpe Gårdlunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger jo ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget. Og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpe Gårdlund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansksproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Den jamen, begejstring.
1: Jamen, det er altså, kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren.
6: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Et for dig med Mumle sendt os frem til regionale nyheder. Klokken er 11.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Om en lille halvtimes tid er der fornemt royalt besøg på Lille Torv i Rønne. Klokken 10.55 der vil kong Frederik nemlig markere Bornholms helt særlige befrielseshistorie, når han genindvier mindestenen for de bornholmere, der mistede livet efter Sovjets bombardementer af Rønne og Nexø den 7. og 8. maj i 1945. For indehaver af restaurant Det Gamle Posthus på Lille Torv, Katie Dalsgaard, der betyder besøget meget.
3: Vi er da stolte over vores beliggenhed og at vi kan være så tæt på den store begivenhed, som det jo er. Ikke mindst for Lille Torv, men for hele Bornholm og alle de bornholmer, der især kan huske tiden omkring bombardementerne.
2: I anledning af kongens besøg, der har Det Gamle Posthus også valgt at åbne en time tidligere, end de plejer. Udover genindvielsen af mindestenen på Lille Torv, der skal kong Frederik også på besøg hos Bornholms Forsvarsmuseum og se svenskehusene i Nexø. Fra næste år og fem år frem har Bornholms Energi og Forsyning fortsat ansvaret for at sikre strøm til bornholmerne, hvis der opstår problemer med elforsyningen via kablet til Sverige. BR har nemlig indgået en ny aftale med Energinet om reserveforsyningen af strøm til Bornholm, som løber fra år 2027 til og med 2031. Vi glæder os over aftalen, og at der er et fornuftigt økonomisk grundlag for at sikre en robust reserveforsyning i årene fremover, lyder det altså fra Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BF. Med aftalen, der forpligter BF sig til fortsat at have anlæg og beredskab klar til hurtigt at kunne producere strøm, hvis behovet opstår. I dag bliver der tørt og en del sol og temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Varmest på den sydligste del af øen. Svag til jævn nordøstlig eller skiftende vind.

0: og Mads.
1: Bookmakerne, de er vilde med Søren Torpegaard Lund. Fuldstændig ligesom jeg er og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os, de er i hvert fald med dig, Søren Torpegaard Lund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smide alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså, jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså, fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg ville også føle, at jeg forrådte mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmakere og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: Det er stensikre 12 point, det der til Søren Torpegård-Lund, før vi går hjem. Sangen, som jeg altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård-Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt mulig grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Oh, det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andres blik på mig. Og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig. Og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men ind i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård-Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er, hvor end jeg er. Også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på, og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men Mads og jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af i det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke, og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet, og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet, men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg og tag mig som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55 år. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv.

0: Hvad tænker du?
1: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig, kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør at gå ud i nogle andre arenaer med sådan en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
2: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder sig indtil tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men Gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
1: Ja, 100%. Altså, jeg tror, der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten, der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Og fandt så bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
0: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?
1: Er du gal? Jeg har, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
2: Søren Torvegård Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
1: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
0: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
2: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder. Også på den anden side af det, jo, altså. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
0: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR-byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocca Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbende uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
6: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Men vi må nok hellere kigge på årsagerne til, at det er skidt, ikke?
7: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
8: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
1: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
9: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
1: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fyrsted.
1: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torbe Gårdlund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
2: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver, jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig, som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang, det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede, men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
1: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
2: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
1: Der er også kommet en sms fra Kasper. Jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også meget fed livsinstinkt, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
2: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der videre vi videre, iler vi videre til nogen, der er også sådan lidt you get what you get.
1: Ja.
2: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
1: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne for dem her.
2: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Bruun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
2: Politisk kommentator fra firmaet Boon Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i deres politiske podcast, Magten. Ja, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakterstil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til ben. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem bliver vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun nu trods alt stadigvæk, hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Mm. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte til indflydelse, eller ville det lykkedes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne, de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det ville være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
2: Og så, til allersidst.
4: 12 points, go to.
2: Hvem scorer pointen? Toppointen i af?
1: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
2: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
1: Ja, det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
2: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad det er, der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu?
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle sådan rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen. Blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegnsignaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pæn brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slips, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? Fordi så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes, noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange stod og ventede 5-6-7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om, at han har...
2: Yes.
0: Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, sagde han børstede tænder i sæbe en gang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved og stykkelige Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Jamen, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Og nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgangen af maj måned, trods alt. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, ja. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver det også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen, har lige mødtes med Mona Juul på hendes kontor. Sådan møder en lille times tid, og efterfølgende så sagde Løkke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
2: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret. Og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, at det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre, vi taler altså sammen.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
2: Jamen selv tak. Det er hyggeligt.
1: Jamen, og jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: fra DR Bornholm.
1: Selvom det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind har fået afslag fra Energistyrelsen på deres ansøgning om at opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst, så giver de altså ikke op. Det fortæller forperson for Bornholms Havvind, Helle Munk Ravnborg.
2: Nu skal vi have nogen til at hjælpe os, der har kloge juridiske øjne på at kigge på den her afgørelse, vi har fået, og se, om den helt holder vand, eller om der er noget mere at komme efter rettens vej.
1: Helle Munk Ravnborg mener, at der bør oprettes en fast-track-ordning for energiprojekter såsom Bornholms Havvind.
2: Gør det muligt og nemt både at sætte VE-projekter op på land, men så sandelig også kystnært. Begge dele skal være muligt, og der skal man altså lave en ordning, sådan så de her projekter kan komme hurtigt igennem. Det er jo som regel mindre projekter, mindre teknisk komplicerede, mindre teknisk risikofyldte også, og derfor vil de hurtigere og måske endda inden 2030 kunne være med til at løse den her energiudfordring, vi står med.
1: Energistyrelsen har begrundet afslaget med, at det potentielt kunne være i strid med EU's statsstøtteregler. Klokken lidt i 11 lagde kong Frederik en krans i forbindelse med genindvielsen af mindestenen i Rønne for ofrene for de sovjetiske bombardementer den 7. og 8. maj 1945. Den nye placering af mindestenen giver Bornholms unikke historie mere opmærksomhed, mener Jakob Serup, der er museumsinspektør på Bornholms Museum.
3: Her i Rønne har vi jo i en del år haft en sten stående til minde om de 9 dræbte her, og den har stået lidt gemt af vejen, kan man godt sige, og får nu en meget mere central placering.
1: Kong Frederik er på besøg på Bornholm i dag for at markere 80-året for den bornholmske befrielse efter 2. verdenskrig. Det bliver tørt med en del sol og temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn nordøstlig eller skiftende vind.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der tvivl, at vi elsker comebacks?
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på fire muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til Nej. At retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Tøj,
2: vi er jo helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave, og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på 80 helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden, men så er du lige vågnet med et kæmpe bygkorn. Det er træls. Og det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med, så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Har du brug for et comeback den her torsdag formiddag, så nu skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze lige om lidt. 70 20 44 45.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, fordi jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskuelig dag, Christina.
2: Jamen fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal.
1: Et hold
2: er bare dårligt.
1: Ja,
2: et hold
1: og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hunden. Ja.
0: I 3 timer på knæ. Ja. Ej, jamen altså.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Kristi Himmelfart?
1: Det er vi ikke helt. Det er jo det der med, at der blev underskrevet noget meget vigtigt. Og det er faktisk
2: også grundlovsdag.
1: Ja!
2: Sådan!
1: Ja.
2: Det var bedre.
0: Ja, men det
2: er også tæt på, det andet.
0: Det er lige Men det er klart der, Christina, det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Præcis. Alt godt.
1: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Spørgsmål 2.
1: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira. Der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
2: Så hvad? Er det Copacabana?
1: Copacabana.
0: Ja! Sådan! Perfekt. Jamen, hej, hvor det går.
1: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
0: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
2: Ja, der håber vi, det går.

0: Fedt.
1: Christina, kæmpe tillykke godt med dit comeback.
2: Tak. Altså, det var bedre.
1: Ja, er det ikke bedre?
2: Så godt, jeg lige kunne på den sidste der.
1: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
0: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
2: Jamen, det er jeg helt sikker på.
1: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
2: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
0: Tusind tak.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejs pande. Gør comeback.
1: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de

0: Fantastisk input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
1: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
0: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
1: Og det var, synes jeg, også livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
0: Mit Søren Torpegaard Lund banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
1: Okay.
0: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
1: Nej, men det kan jeg godt forstå.
0: Meget betaget.
1: Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
0: Ja, det lader jeg godt mærke til.
1: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
0: Er du sindssygt,
1: at du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jakob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jakob sidst.
1: Ja.
0: Han har jo den 17. maj.
1: Ja, men så synes jeg altså det, vi taler om, hvornår han spudde på, hvornår der lander en ny regering.
0: Præcis.
1: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
0: Ja.
1: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
0: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Lykke lige slog et smut ind forbi Mona Jules kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
1: Nej, det gjorde han ikke.
0: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
1: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
0: Ja.
1: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
0: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
1: Det gør de ikke.
0: Lykke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
1: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
0: Ja, og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vandet, kan vi jo bare have Jakob med igen jo.
1: Ja, det kan vi.
0: Det er så fint.
1: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak for
0: godt,
1: en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årige Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officiel side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Lad os se, hvad jeg får.
11: Det er nogle dæk. Money dæk.
2: den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for Kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og Kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin, og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
13: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensiv behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
14: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
15: Con animo colmo di preoccupazione.
14: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte Pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
16: Major combat operations in Iran.
14: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
15: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
14: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
16: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
14: Derfra skærper også Pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
17: I can't believe he said what he said.
18: You're messing with the Pope. Can't do that.
14: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
19: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det der på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
20: Jamen det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
20: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
20: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
0: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. I øvrigt uventet ikke så op til 4 det højeste.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
22: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: seneste lyd fra The Minds of 99, var det, vi fik her, det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig, det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag, og de sange med Malte August, med August og Sharkhanger, med Cisal, og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det, og ugens hit-tip får du også endnu en gang med Darling Plus. Alt det andet. Velkommen.
1: P4 Play.

0: gamle sang, vi lige fik lidt af her, og som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programfladerne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen nu, hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albummet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang. Og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som single forløber i morgen. Og gæt en gang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre, men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

Første gang for indgang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder, så der de kommer her lidt selvfølgelig, efter denne her med Louis Capaldi-style.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kongen er på vej til Nexø, og hans besøg i byen kommer til at berøre trafikken i dele af byen i en kort periode. Strækningen fra Nexø Torv til Lindebergvej via Paradisvej vil altså derfor være lukket mellem kl. 13 og kl. 13.40. Bornholms politi oplyser, at den 550 meter lange strækning vil blive åbnet igen løbende, når følget med kong Frederik har passeret. Og det er kl. 13.10, at kongen skal besøge svenskehusene i Nexø. Selvom det borgerdrevne energiprojekt Bornholms Havvind har fået afslag fra Energistyrelsen på den her ansøgning om at opstille en række havmøller ud for Nexøs kyst, så giver de altså ikke op, det fortæller forperson for Bornholms Havvind, Hellemund Gravenborg.
2: Nu skal vi have nogen til at hjælpe os, der har kloge juridiske øjne på at kigge på den her afgørelse, vi har fået, og se, om den helt holder vand, eller om der er noget mere at komme efter rettens vej.
1: Desuden så mener Hellemund Gravenborg, at der bør oprettes en såkaldt fast-track-ordning for energiprojekter som Bornholms Havvind.
2: Gør det muligt og nemt både at sætte VE-projekter op på land, men så sandelig også kystnært. Begge dele skal være muligt, og der skal man altså lave en ordning, sådan så de her projekter kan komme hurtigt igennem. Det er jo som regel mindre projekter, mindre teknisk komplicerede, mindre teknisk risikofyldte også, og derfor vil de hurtigere og måske endda inden 2030 kunne være med til at løse den her energiudfordring, vi står med.
1: Det afslag, som i Bornholms Havvind har fået, det begrunder Energistyrelsen med, at det potentielt kunne være i strid med EU's statsstøtteregler. I dag byder på tørt og solrigt vejr, temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Så bliver det en svagt jævn nordøstlig eller skiftende vind.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Den nyeste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere på 4 play her, som en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo Rikke Thomsen står bag. Så velkommen tilbage.

0: engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album Zeitgeist, det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november, som vil tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det ud. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sange fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag, der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærlig vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Tilbage til fremtid var det her den rikke fine sang, der jo som Rikke Thomsen selv levede det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret der tager Rikke Thomsen nu også sammen med sit band ud på store Danmarks turné og spiller alle sangene live fra

0: Sebastian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
4: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

0: var for nærmest et år siden, at vi første gang lyttede til sangen her i P4 Play med den aarhusianske sanger og sangskriver Malte August. Den, hvor han ser frem til, at kærligheden gør comeback næste sommer. Nu er vi jo sådan set tæt på næste sommer, kan man sige. Og Malte August er klar med en ny sang til sommeren. En sang, hvor han måske ikke helt så meget skuer frem i tiden dengang, men mere retter blikket mod det nære. Men alt det kan han jo selv lige fortælle os lidt mere om her. Hey Malte.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August. Og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os, og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsange, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play. August Schackinger og Cisal skal vi lytte til.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor hundevalpe og ponyer bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Annie Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Tak for den radioavis, Michael.
5: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, hold da op, der er altså stadig rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en singleforløber var det, vi fik her, sang, der var In The Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet Nyudspil fra Augusta Scharkinger og Cisal. Der er også ugens hit, tip med Darlin på vej. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: lidt af, hvad sagt vi fik her fra Sønden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt bagved til i anledning af, at de jo kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og ja, der er den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bandets største hit overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masse gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

en rigtig god sang lige at få rundet Dodo og Dodo sagde med som hos danske musiknavn i P4 Play. Vågner i natten var det jo altså her tilbage fra 1987. Så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin, der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet. Og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

0: how to drive.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse broden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darle. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit

sang, vi jo har spillet hver dag her i programmet, og vi er slet ikke færdige med den endnu, stol for det. I vores hit tip i dag, du var det jo altså fra Darlin, det hele værd. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til lidt helt nye toner fra Augusta Scharking, og også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryant her.

0: Sharking er endnu en gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehul. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun byder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en, den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Scharking fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror. Men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort. For føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst. Og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

Dej, var det, vi fik her sang jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt, så er det hitdemonet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 til 10. Og inden da, der får du også en sang her med Markus Wau, der hedder Genbrug.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så ny, som de fleste andre, vi lytter til her i P4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til 80'erne.

Ja, der var altså Love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og The Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det München & Freiheit, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst er ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens B4-play her om lidt, den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up Cool.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter Jakob Dinesen lige før Wake Up Call, så var det seneste nyt fra Mette Lindberg. Vi fik her tidligere hit-tip i programmet Take Me Home. P4 Play.

0: Vi nærmer os jo så bekendt tidspunktet for Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som bekendt med Sisal. Sisal, der jo også stillede op til det danske melodikaprior med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år, forlyder det fra Sisal Lion. Den nye sang, den hedder XOXO, og vi har fået hende til selv lige at fortælle, hvad den handler om.
1: Min nye sang handler om hjertesorg, og når man rammer det der skamfulde punkt, når man lader som om, man er videre, men faktisk er man stadig ekstremt bitter. Og så handler det om at tage det tragiske og smertefulde og vente til noget, som man kan grine af med en bitter tekst og opløftende melodi. Og bare give sig selv lov til at rumme alle de følelser og give slip, selvom det ikke altid er særlig pænt. Jeg håber, I vil skråle med. Her er XOXO.

Sådan, værsgo, en sang jo altså lige til at scrolle bag på den nye single fra Sisal, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i EP4 Play frem til klokken bliver 2, Nile Horan og Little More Time.

Et nyt album ude i næste måned. Dinner Party bliver titlen på det, og det var en singleforløber, vi fik her. Limbo Time, Niall Horan var det jo altså, vi lyttede til det. Og det var så det for...

0: Det handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO indtil videre konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
3: Er den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten AP Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
1: P4.
0: Du lytter

0: Agnes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Jamen, det, vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det vil være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store arv på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... Var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja.
2: Hvis pengene går den retning.
0: Det tror jeg også, du. Der er krasseparader til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan alting bliver dyrere. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller,
0: finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en... kopulationsafgift, det er fra 1661.
0: En knaldskat?
2: Altså, ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså, så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, ja, men
2: stadig...
0: Men det ved vi godt, det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure og det eller andet. Åh, ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde ud til vinkezoner. Eller måske, hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale. Men det kan vi vende lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd. Var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Thors. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Så er du jo ligesom på sporet af det
1: hele. Ja, ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommissionen, LOL osv. Om 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, på 4, og ikke mindst min joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark,
2: yes. Du har taget en med, ikke? En
1: god. Jo.
2: Ja,
1: en god. Det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt, jeg driller dem lidt.
2: Det, nej, det er godt.
0: Det, det bestemmer du. Den ryger jo i arkivet.
1: Grønne Mediearkivet, eller hvad?
0: Ja, nationalsamlingen af hele måde.
1: Ah, for helvede. Der er skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele, du.
2: Ja. Vi skulle egentlig have haft debutbejer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut. For
1: nå,
2: dig
1: for helvede.
2: I programmet.
1: Ej, må man godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: For helvede.
0: Nu ryster den bare fri for brus og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde. Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er, altså selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså det må man jo også sige. Jeg ved det ikke, den er svær, ikke?
2: Oh.
1: Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far, han har skånet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: så sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle mine venner ud og gik, du ved, tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Mm. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up sådan noget. Så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, jeg havde jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
2: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror, der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje? Ja. Fordi der kommer lige nogle penge ind her om et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok om mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: Premiere? På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os troende meget til at få din joke til Danmark for at til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod min joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hard talk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner? Der er dagzoner, hilsezoner.
1: Jeg kan godt lide det.
0: Mm. Ja.
1: Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærger i København, så jeg må lige tale ned for det tre der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, at jeg savner, at folk hilser på hinanden.
2: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude at gå en tur, bare et, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude at gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det mod ensomhed og sådan noget. Lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse
2: på strækningen. Hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Ja, præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være uden for at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over en snak om komikken dit nye show, din karriere. Og så ender vi i en flot finale med din joke til Danmark. Hold med jer, vi skal nok varme op med altså hvad vi er. Altså gode jokes, men ikke lige så gode som dine. Men vi kæmper
1: ikke. Lad os se. Så lad
0: os se. Det er slag på tasken. Vi kaster os ud i det om lidt. Her der er det i første ombæring. Aha med Take On.

0: Aha og Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager uden at være komiker som sådan. Men ja, altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådte for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G. Ja. Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
0: Ja.
1: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint. Det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget. Og altså, lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Nej, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Magstred.
0: Men hvad var det, der overbeviste om, at det her, det skal jeg bare?
1: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
0: Ja. Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
1: Vi har jo altid meget forskellige processer. Men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke? Så har man jo ingenting. Så har man intet materiale. Så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er seriøst, det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare at hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke hvad, sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op det op, man kalder et set. Det er, når man cirka har en halv time, så tænker man, okay, nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt et one-man-show, så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv, hvad handler det her om, og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
0: Okay. Du har sagt, vi skal kunne grine af alt,
1: ja,
0: hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
1: Ja.
0: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
1: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, der er forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved, Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke, sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er bare et faktum, at det er, hvad der sker.
0: Ja.
1: Så vi jo også på en eller anden måde blev hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerer da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
0: Ja, vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende hopecore-program.
2: Ja, vi.
1: Ja,
2: vi
1: dyrker hopecore.
0: Ja.
1: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
0: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel,
1: ja,
0: der er noget, der er godt.
1: Ja.
0: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og alt
1: det er det samme.
0: Ja. Det er hårdt arbejde.
1: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være svært andre gange, ikke?
0: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
0: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan ved du så, den er god?
1: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
0: Det er en flot fugl uden vinger.
1: Ja, lige præcis. Okay. Det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
0: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ som supplement i sit udgangspunkt til Misant til Danmark. Vi har valgt at kalde det Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Krismark, Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Jorshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Michael Schødt har allerede afleveret deres joke.
1: Hold kæft, line-up. Jeg stiller mig op.
3: Ja.
0: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja, 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

0: Mega Jay. Magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Mikkel Kling Thorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det har du lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optræder du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok og mig fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... Det er, det er juvelen. Det funkler. Det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige. Ja. Fordi, du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg og sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
0: det er vi også meget optaget af. Men vi ser det mere som sikkert overskud.
1: Ja.
0: At vi har tid til det.
1: Jeg føler, at jeg snegler er farveblind, ikke?
0: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
1: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, der lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
0: Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
1: Er det højst sandsynligt? Det tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham. Ja. Det spreder meget klæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
0: Ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, lige har drukket to guldøl i solen.
1: Ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede kl. 5, ikke? Så bare, min kæreste, vi er helt smadret som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i den anden rum.
0: Søstjerner.
1: Ja, så ligger jeg bare, så kigger jeg op for lidt. Nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde, hvad sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne. Og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
0: Men nu, det hedder... ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det her, det virker på mig hver gang?
1: Ja, og har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
1: Nej, det synes jeg godt kan have, lidt svært ved.
0: Der er en kæmpe svaghed for børn at få bolde i hovedet.
1: Og det er også sjovt.
0: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhenne af. Ja. Meget sjovt.
1: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen, når stemningen skifter, eller folk, der prutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
0: Det er lækkert, det er det. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
1: Ja, tak.
0: Og skal jeg... Jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte.
2: Jo, det synes jeg.
0: Okay,
2: jo.
0: Så gør det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
1: Der er for mange af dem.
0: Kun en ud af en million bliver til noget.
1: Det var sød.
0: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 200 millioner små krudt uler ud.
1: Ja.
0: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen. Skal ikke forklare sin
1: job. Nej, det er fint. Jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver til noget.
0: Så kommer de.
2: Ja. Jamen, det er en fugle. En måge-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
0: Sådan, kan du mærke det, du?
1: Ja, det er
0: nationen
1: godt.
0: Er mere end håndlugen nu her. Nu kommer Mikkel Kling Thorius joke til Danmark.
1: Okay. Har I også sådan en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch-joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
0: Jeg har noget til dig.
1: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere, altså det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, det skulle bare hedde brand.
1: Det skulle,
2: ja.
0: Således, den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt, så har du en hardtalk i udsigt.
1: Okay.

0: Mikkel, ja. Pretorius. Ja, tak. Hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja. På en skala for 1.
1: Jeg sagde, jeg havde en halvandet øje. Jo.
0: Nå, men så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu... byder dig velkommen i en omgang. Hard talk.
1: Så for satan.
2: Karate.
1: Ja.
2: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, det skal jeg lige love for. Ja.
2: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns eller Stævns Klint?
1: Det vil blive Stævns. Jeg har været nede på Stævns en del gange. Det er et dejligt sted.
0: Oh.
1: Er det forkert?
0: Hold mig for Møn.
2: Okay, den her må du selv lægge rod med.
1: Åh, for sig.
2: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
2: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
2: Okay.
1: Ja.
2: Dig i Børsen.
1: Åh, nej.
2: Jeg er da blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadrat mit eget lejlighed i København og og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
2: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehø buller?
1: Nej.
2: Nej? Du er fra Amager?
1: Ja.
2: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
2: Amager Fælled.
1: Nå, for helvede.
2: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
2: Du har været med i LOL.
1: Ja.
2: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Jamen, det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rummer igen på skydeskiven.
2: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
2: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
2: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
2: Ja, de vil altid sige mere om mig.
1: Ja.
2: Mere om mig.
1: Mere.
2: Ja. Har du spillet Kiks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
2: Kikset.
1: Nå, forstå. Ja, okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kiks?
0: Og bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset en gang imellem.
2: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vidste du godt, at det er Peter Falktoft og Emil Thorup, som sidder inde i AI?
1: Nej.
2: De ved alt.
1: Gør de det?
2: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sgu da ret sindssygt.
2: Ja. Også, men det er den, der mening, svarer.
1: Ikke? Også det med Havgøen Husund. Yes. Ja, det er også...
2: Ja. Eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
1: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Okay.
1: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
2: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26.
1: Ja.
2: Da du gav den 20 til Børsen.
1: Ah? Nej.
2: Nå, hvor gammel var du så?
1: 33.
2: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
1: Okay.
2: Hvor var du, da den rigtige Børs brændte?
1: Ja, ved du, hvor jeg var?
2: Nej.
1: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet. Det er byen, du.
2: Okay.
1: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
0: Det var ikke mig.
2: Godt.
0: Ja, det var vi nåede.
2: Det var
0: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
1: Nej, det vil jeg meget gerne.
0: Men vi er slet ikke færdige endnu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
1: Ja, tak.
0: Til lige at svinge en skål ud for alle os med glaset halvt fyldt, særligt jer med glaset halvt tomt. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens lygtesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens lygtesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med? Og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg kan ikke, så får du lige en kop kaffe, og så sætter du lige det der nummer på.
0: Så er det det, vi ruller med.
1: Det er skønt.
0: Dagens løftesang, Olivia Dean og Nice to Each Other.

0: Den kløfte sang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdere en sommerfugl sang.
1: Ja, ikke?
0: En god futårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse koder, og der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din passwords?
1: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
1: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været gennem mig. Jeg har tre forskellige ord.
0: Ja.
1: Og noget, som jeg og et af dem er sådan et pylord, som jeg bare har fundet på, men på en eller anden måde hænger det ved min hjerne, og så putter jeg tal bagpå, som har en betydning for mig. Den føler jeg, det er min, men jeg har også sådan, du ved, og så har jeg altså 8 forskellige variationer af, du ved, de her 3 forskellige ord, men altså nogle gange, når jeg logger ind på et eller andet, man aldrig bruger, så er jeg bare sådan, fuck, det er det kommet til at tage en halv time, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også begyndt at bruge de der, som de siger, man skal, de der, du ved,
0: nej. Ja, alle mulige
1: ting. Ja, hvor de selv finder på dem, men jeg har ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker på dem altid.
0: Jeg kan også huske, altså jeg havde også noget, der var lidt mærkeligt, småpervers. Der har man en tendens til at kunne huske bedre.
2: Ikke mand.
0: Nå, men det ved jeg. Jeg havde en lang periode, hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
1: Den er god!
0: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
2: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
0: Shuffle lidt rundt med det. Mikkel Klintorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til min joke til Danmark.
1: Mm. Det var fandme så lidt.
0: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, Nok og mig. Turen går til Roskilde i aften.
1: Mm.
0: Vi er sikre på, at det bliver bra.
1: Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Så mangler bare at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en dejlig hverdag.
1: Ja. Lige måde.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer. Mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Det her er P4 med dig.

0: P4 eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Velkommen inden for til 3 timers P4 eftermiddag. En eftermiddag, hvor vi jo selvfølgelig skal have en masse kongenyt, for det er jo nok ikke rigtig gået nogen af jeres næser forbi, at vi har her på øen i dag haft besøg af majestæten. Han har altså også haft et pakket program, mens han har været forbi. Fra han landede på øen i morges, tog han ned til Lilletorv i Rønne forbi mindestenen for de dræbte rønneboere under bombardementerne tilbage i maj 45, for så at tage videre til et besøg på Bornholms Forsvarsmuseum, og så sluttede han af med at besøge svenskerhusene i Nexø. Så det skal vi selvfølgelig snakke om i dag og have lidt reaktioner fra, blandt andet fra vores allesammens borgmester Frederik Tolstrup. Det gør vi lige om lidt. Ellers er der også regionale nyheder i din radio selvfølgelig. Dem tager Lise Ejlsø sig af, når klokken den bliver 4:30. Mit navn det er Frederik Hvid, og jeg er vært i alle dagens 3 timer, så nu vil jeg klappe kaj og spille noget musik for dig. Her er det Silent Treatment med Fry Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Hans Majestæt Kong Frederik den 10. af Danmark har i dag gæstet Bornholm. Han kom for at markere 80-året for sovjetternes afrejse fra Bornholm tilbage i 46, og han har været vidt omkring, både nede på Lille Torv for at genindvige mindestenen for de 9 dræbte rønneboer under bombardementerne i Rønne og Nexø i maj, tilbage i 45 altså, hvor der jo også døde en enkelt Nexøbo. Han står bare ikke lige på stenen. Så tog han på besøg ved Bornholms Forsvarsmuseum og sluttede af i Nexø ved de huse, som svenskerne forærede os netop efter bombardementerne. Men han var jo ikke alene rundt på tur. Du var nemlig med ham hele dagen rundt. Frederik Tolstrup, borgmester her på Bornholm. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Frederik, det er jo ikke første gang, at du bruger tid med majestæten. For tilbage i januar, der var du jo til nytårskur hos kongeparet. Men den her gang, der var det jo lidt... Det var jo dig, der var vært den her gang, sådan lidt mere måske en til en, forestiller jeg mig. Hvordan har det været?
1: Jamen, det har været en rigtig stor fornøjelse. Altså, kongen, han er meget behageligt selskab. Han er nem at være sammen med, og det er ret unikt. Jeg har mødt et par mennesker gennem tiden, der sådan havde en høj status, og som var sådan lidt mere prætentiøs og lidt mere utilnærmelig. Det er han slet ikke. Han er meget lige til og meget behagelig, og det kunne man jo også se, når han gik rundt og talte med børnehavebørn og folk generelt. Han er jo meget glad for at snakke med folk, og det synes jeg kom rigtig godt til udtryk på det her, under det her kongebesøg.
0: Altså, så noget andet er jo første gang, at vi her på, eller første gang jeg hørte om det i hvert fald, det var jo ret sent i april faktisk. Jeg ved ikke, hvor lang tid før har du vidst det, for forestiller mig da, at det kræver sådan rimelig meget forberedelse, at kongen han kommer på besøg.
1: Jamen, det kræver en del forberedelse, og jeg har heller ikke vidst det i super lang tid. Det er egentlig en aflægger af 5. april arrangementet, hvor at kongen var inviteret til at markere tropperne fra Sovjets afrejse. Det kunne han så ikke, men så insisterede han på selv at komme på et senere tidspunkt, og så fandt vi frem til, eller hoffet fandt frem til, at 7. maj var en passende dag, fordi det også er 81-året for bumpningerne af Rønne og Nexø. Så det blev i dag. Og det, jeg er rigtig glad for, er, at vi også fik talt med pårørende, som lever på Bornholm i dag, som har familie, der var ofre i de her bombardementer. Ikke? Det synes jeg, det trækker ligesom den lange linje i historien, og det synes jeg var, det var en rigtig smuk ting ved det her besøg.
0: Frederik, du er jo rimelig ny borgmester, og du har på, hvad, 5 måneder mødt det royale par 2 gange nu, eller i hvert fald den ene halvdel. Du har mødt kongen i hvert fald 2 gange nu. Det er måske flere, end nogen kommer til sådan i løbet af et liv. Så altså, kunne du ikke prøve at fortælle mig lidt? Du har været lidt inde på det, men hvordan er han, når man kommer sådan tæt på? For jeg har aldrig været i nærheden af ham.
1: Nej, men han er, som jeg beskriver, meget lige til og meget behagelig at være i selskab med. Men jeg vil jo også sige, at grunden til, at man får chancen for at møde kongeparet og kongen på relativt kort tid, det er jo også, fordi man er en repræsentant for mange mennesker. Så derfor så er det også lidt en funktion, hvor man på en eller anden måde skal sørge for, at de rigtige mennesker står de rigtige steder og er med til det her, sådan så at det ligesom er hele øen, kongen besøger. Det er det, der er arbejdet, og det er også derfor, at man får chancen for at tage til Amalienborg og besøge dem til sådan en nytårskur. Det er også, fordi man repræsenterer en kommune i Danmark, og man repræsenterer et sted, hvor der bor mange danskere, og som også, altså det er et tegn på respekt og et tegn på samhørighed. Og den rolle, synes jeg, er spændende at påtage sig.
0: Frederik Tolstrup, vi skal snakke lidt mere om dagen i dag, og hvordan det er gået, og hvad du tager med hjem. Ja, du tager det jo med hjem nu her, efter vi er færdige. Først skal vi lige have lidt mere musik. Det er nemlig Hugorm, der godt kunne tænke sig at nedlægge forsvaret sammen med Peter Sommer.

0: Borgmester Frederik Tolstrup, du er stadigvæk i studiet for at snakke lidt om, om dagen i dag, hvor du har været med, eller du, jeg vil næsten sige, at du har vist kongen rundt i, på nogle forskellige steder rundt på Bornholm. Du har fortalt lidt om, til mig godt nok, der var mikrofonen jo desværre slukket, at der var rigtig mange mennesker, da I kom til Nexø. Hvordan har folk sådan generelt taget imod kongens besøg i dag?
1: Jamen, jeg synes, det har været helt fantastisk. Altså, det der med at møde børnehaver, der stiller op, og se alle de der børn stå og flage, og så når kongen kommer hen, så nogle af dem, de bliver helt mundlamme, og står bare og kigger op, og flaget holder op med at bevæge sig frem og tilbage, og de står bare og kigger, og er sådan en lille smule starstruck, ikke? Det er da enormt hyggeligt, ikke? Og kongen, han tager det jo på en rigtig fin måde, og snakker med børnene, og det er bare utrolig hyggeligt. Og så vil jeg også sige, at jeg er også rigtig glad for, at vi kom til Nexø. Fordi de der byer, der ligger lidt ude på øen, det er jo ikke altid, at kongeparret kommer forbi. Jeg synes, det var rigtig godt, at vi kom til Nexø, og jeg skal love for, at Nexø viste sig fra sin bedste side. Folk havde bare stillet op, og der var enormt mange mennesker. Sådan så det i hvert fald ud fra mig, der gik lige bagved kongen og ved siden af en gang imellem. Der var rigtig, rigtig mange Nexø-boere, der var mødt op, og de havde hejst flaget alle sammen. Det var rigtig flot.
0: Hørte du fra nogle af Nexø-boerne, altså hvad betød det for dem, at han tog sig tid til også at tage til Nexø?
1: Jamen, det betyder rigtig meget for folk i Nexø, at han tager sig tid til det, fordi man i, nu kommer jeg, det nærmeste by, jeg kommer fra, er jo Kirkby, ikke? Men man kan godt føle, at tingene sker alle mulige andre steder, når man bor i en mindre by på Bornholm. Så det var rigtig fint, at vi kom til Nexø, også fordi, at Nexø blev jo endnu mere skadet af bomberne end Rønne. Så hvis man sådan kigger historisk på det, jamen så har Nexø jo, Nexø er rigtig præget af i dag, når man går rundt i byen, så kan man se bygninger, de er jo kun 80, lidt under 80 år gamle, og det er jo fordi, at rigtig store dele af Nexø brændte efter bombardementet. Så jeg synes, det var helt på sin plads, at vi kom til Nexø. Det er jeg rigtig glad for, at kongen ønskede at bruge tid på.
0: Så altså, man kan næsten udlede det af det, vi har snakket om, men hvordan har det været i dag at have ham med rundt og være tæt på ham og se det hele i aktion og være forskellige steder og snakke med så mange mennesker?
1: Jamen, jeg synes, det har været helt fantastisk. Jeg elsker at snakke med folk, og jeg fik da også snakket lidt med folk, ikke? Men også bare det der med at gå bag ved kongen og se, hvor mange folk, der har mødt op, og hvor glade bornholmerne har været, både i Rønne og Nexø. Det har været en kæmpe fest, så det har været en meget stor dag for mig, og jeg vil sige, at jeg havde jo ikke, da jeg stod ud af sengen i morges, forestillet mig, hvordan det var, for det kan man ikke rigtig forberede sig på. Jeg synes, det gik helt fantastisk. Jeg synes, bornholmerne var glade og stolte over deres kongehus, og jeg synes, kongen, han var helt forrygende på sin tur rundt. Han er utrolig god til at møde mennesker lige hvor de står, og det virkede bare.
0: Frederik Tolstrup, borgmester her på Bornholm, hvis nogen skulle være i tvivl. Tak fordi, at du tog dig tid til at komme ind forbi.
1: Tak fordi jeg måtte komme. God eftermiddag.
0: Og så fortsætter vi selvfølgelig med musikken. Vi kan jo ikke bare snakke altid. Her er det Bieber Balula, og det er selvfølgelig TV2.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Klokken, den er blevet 4 minutter i 3:30. Det betyder, at vi lige om lidt skal have regionale nyheder med Lisa Ejlsø. Vi tager noget mere musik først i første omgang. Ace of Base, The Sign.

Og vi forlader Design med Ace of Base. Vi skal nemlig lige nå en lille ekstra frem mod de regionale nyheder. Her kommer Mr. Know-It-All, og den er lavet med Teddy Swims. Og så snakkes vi bare ved igen på den anden side af de regionale nyheder, når Lis Ejlsø er færdig.

0: Så klokken blevet 15:30, der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Solen har skinnet over både Bornholm og Kong Frederik i dag. Kongen har jo været på øen for at markere, at det i år er 80 år siden, at de sovjetiske soldater forlod Bornholm efter 11 måneders tilstedeværelse oven på nazisternes lederlag i 2. verdenskrig. Og det har været vigtigt for kongen at komme til Bornholm for at være med til at markere den endelige afslutning på krigen.
3: Jeg kommer her, fordi jeg synes, det er vigtigt at sætte et præg på og vise, at vi ved, at Bornholm har en lidt anden historie efter 2. verdenskrig. Det er der alt for mange i vestpå, som ikke er klar over. Det synes jeg, man skulle gøre mere ud af, fordi selv de unge her på øen, de ved godt, der har været nogle ting.
2: De sovjetiske soldater forlod Bornholm den 5. april, og nu har vi altså ramt den 7. maj, som samtidig er 81-årsdagen for de russiske bombardementer. Men selve datoen, ja, den er faktisk ikke så vigtig, mener kong Frederik.
3: Der er ikke nogen timing her. Det gælder om at være her. Og jeg er her i dag på et år, som er ret vigtigt også for bornholmerne.
2: Kongen genindviede mindestenen over de nye grønneboere, der mistede livet i bombardementerne. Kong Frederik var også i Nexø, hvor en enkelt borger blev dræbt dengang. Rigtigt mange bornholmere benyttede sig i øvrigt af muligheden for at være med. Ikke mindst i Nexø, hvor folk var mødt massivt frem for at møde kongen. Det er mærkeligt, at et projekt som Bornholms Havvind har fået nej til at stille vindmøller op ud for Nexø med den begrundelse, at det er unfair konkurrence, hvis det bornholmske projekt får stillet havbund gratis til rådighed. Det siger Joachim Stenstrup, der er strategi- og kommunikationsdirektør i Eurowind Energy, der blandt andet står bag vindmølleparker på land. Og det vil i hvert fald ikke være nogen konkurrence for os, hvis det skete, siger Joachim Stenstrup.
4: Om et folkedrevet projekt ud for Nexø vil få noget havbund stillet til rådighed gratis, hvor jeg skal betale nogle jordejere for at benytte deres jord til at sætte landvindmøller op, det har ingen betydning for os. Så de behøver ikke at beskytte os og vores interesser i den her sammenhæng.
2: Desuden er det et mærkeligt afslag til Bornholms Havvind, når staten samtidig er klar til at støtte havvindmølleparkerne med 55 milliarder kroner, siger Joachim Stenstrup.
4: Man kan ikke give 55 milliarder og garanteret afregningspriser og statsstøttede netløsninger og risikoafdækning med en hånd, og så med den anden hånd sidde og sige, at fordi nogen vil sætte 100 megawatt op ud for Nexø, så forvrider det alt konkurrence. Det giver simpelthen ikke nogen mening for mig.
2: Og selvom det kunne se ud, som om der var tale om et endeligt nej til Bornholms Havvind, ja, så giver folkene bag ikke op, lyder det fra dem. Tørt og en del sol, temperatur mellem 8 og 13 grader varmest på den sydvestlige del af øen, og så får vi ellers en svag til jævn nordøstlig eller skiftende vind.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Coldplay's Hymn for the Weekend. Aldrig har Lille Torv i Rønne været præsenteret smukkere, end den var i formiddag. Torvet var ryddet for parkerede biler, og Dannebrog vejede i vinden. Græsset var nyslået, og der var pyntet med blomster og røde sløjfer. Hans Majestæt, Kong Frederik, er I nok ikke i tvivl om, var nemlig på besøg for at markere Bornholms særlige befrielseshistorie. Og for at ære de 10 bornholmere, der omkom efter Sovjets bombardementer i maj 1945. Reporter Jens Ørberg, han var nede og overvære den højtidelige begivenhed. Det var ikke Jens Ørberg, der kom på der. Mon ikke, hvis jeg lige... Jeg prøver lige at trykke på en anden knap, så er jeg altså ret sikker på, at det er Jens Ørberg, der kommer på.
1: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen for de ofre, der var på Bornholm i forbindelse med Sovjets bombardementer i maj 45. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne og som husker tiden dengang. Så det er en vigtig dag for dig, det her.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning og så videre. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Siger, hvorfor har I træhuset? Og det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
1: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering, ja. Og at kongen kommer. Ja. Fordi du husker det jo selv?
2: Fuldstændig. Jeg boede på havnepladsen. Altså, min far havde virksomhed, og den lå faktisk på havnepladsen.
1: Ja, du tager et billede op her.
2: Vi boede der.
1: Lige præcis et billede, et sort-hvidt billede af Rønne. Og rigtig mange af de huse, vi ser her, blev jo bombet og ødelagt.
2: Ja. Ja. Og den båd, der ligger der, hedder Østersøen, og den blev senere ramt. Men jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt, jo. Og min far og min bror var væk.
1: Hvor gammel var det, du var, eller da det skete?
2: Det var 9 år.
1: Og de minder, du har fra dengang, det har sat sig fast?
2: Ja, det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Også selvom der har været lidt diskussion om, det er den rette dato at gøre det på, altså, fordi det er jo 81-året, man kan sige i dag for bombardementerne, men samtidig er det jo så en markering af 80-året for Bornholms endelige befrielse, hvor altså russerne forlod Bornholm.
2: Ja.
1: Men det gør der ikke noget, den datoforvirring?
2: Og altså, det gør det ikke. For mig er det så vigtigt, at det bliver kendt, offentliggjort, og at man faktisk tager stilling til det. Og de myndighederne, de opførte sig forfærdeligt, og det er derfor, der ikke blev skrevet noget om det. Fordi det var så tøset.
1: Nu kommer kongen om et lille øjeblik, så nu skal vi være opmærksomme. Eller er der noget? Håber du at få en snak med kongen?
2: Ja, jeg skal have ham til bords.
1: Hvorhen?
2: På Green Solution House.
1: Så du kommer til at sidde til bords med kongen, og har du en gave med? Jeg synes, der er noget i posen der.
2: Ja, det har jeg.
1: Og hvad er det?
2: Den bog om Bornholm.
1: Tak skal du have, Ella, og god fornøjelse med kongebesøg.
2: Tak.
1: Og i dette øjeblik, så er Hans Majestæt Kong Frederik ankommet, og flere hundrede mennesker omkring Lille Torv i Rønne klapper begejstret. Og det er en meget, meget fin ramme omkring arrangementet her. Og der er en krans, som kongen om et øjeblik vil lægge. Og så er kransen placeret, og Hans Majestæt bøjer hovedet, og tankerne går til ofrene dengang.
0: Jens Ørberg, han blev nede på Lille Torv efter kongens ankomst, og det vender vi tilbage til lidt senere, fordi vi skal høre lidt mere fra Jens omkring det royale besøg her i Rønne. Først lidt mere musik.

Tame Impala og Jennys sang, der altså lige nu er vildt populær på det sociale medie TikTok, det var Dracula. Musik, det laver vi selvfølgelig også i Danmark, og når det er dansk, så er det dejligt. Her kommer Lyse Nætter med Svea S. og Sivart.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.
4: Så blev klokken lige godt og vel 48 minutter over 3, og vi skal have vejret lige om lidt.

Vanessa Carltons A Thousand Miles, og med det der blev klokken 52 minutter over 3, og vi skal have et kig på vejret. Fordi vi er altså i gang med en tør dag med en del sol, og vi skulle efter sigende have temperaturer op mellem 8 og 13 grader, men altså, det skulle være varmest på den sydvestlige del af øen. Men svag til jævn nordøstlig eller en skiftende vind, og når dag den senere bliver til nat, så skulle vi få klart vejr med temperaturer ned mellem 1 og 5 graders varme med en svag til jævn nordøstlig vind. Lidt mere musik er der også på vej til dig. Her er det Morgan Wallens Love Somebody.

er klokken altså 4:04, og det betyder, at vi lige om lidt, når klokken altså slår helt, kan se frem til en radioavis. Og bliver du hængende til den, så kan jeg fortælle dig, det er med Michael Olsen. Og hvis du hører efter, så kan du høre, at hantavirus er ikke den nye corona. Det har Verdens Sundhedsorganisationen WHO netop slået fast på et pressemøde. Og det kan jeg fortælle dig, det var et pressemøde, de holdt klokken 3, og det blev annonceret allerede tidligere i dag på den administrerende direktørs, eller altså generalsekretærens egen X, altså det der førhen hed Twitter. Men frem til radioavisen, der skal vi have lidt mere musik. Tidligere der hørte vi Tame Impala's Dracula, der er meget populær på TikTok lige nu. Den sang, der skal tage os hele vejen frem til, til radioavisen, den kan jeg langsomt starte lige nu. Den er startede nemlig også på TikTok, hvor han lagde lidt en lille teaser ud, og så ville fansene bare have den. Her er det Charlie Puth's Light Switch. Yeah.

0: Så er klokken altså blevet 16:00, og det er tid til en radioavis.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med Hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og Hantavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt. Det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerc.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerc.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lager skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskuddet. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Det gør du i hvert fald. Hej Bornholm. Jeg håber, I alle sammen har en god eftermiddag. Klokken den er blevet 4:07, og det betyder, at der stadig er masser af B4 Eftermiddag tilbage for i dag. Og det er der med alt det indebærer, så det bliver blandt andet en tur tilbage til Lille Torv i Rønne, hvor Jens Ørberg var forbi samtidig med, at kong Frederik var nede og genindvige mindestenen for de faldne rønneboere, da Sovjetunionen bombarderede Rønne og Nexø tilbage i 45. Og det var jo altså ikke kun rønneboere, der faldt. Der var også en enkelt Nexø-bo, men vedkommende er ikke på stenen. Udover det skal vi også forbi noget, som mange af os måske har øjnene på for tiden, nemlig det krydstogtskib, hvor der har været nogle tilfælde af hantavirus. Men det skal vi altså ikke frygte, i hvert fald ifølge epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Men mere om det senere. Ellers skal vi have de regionale nyheder. De leveres af Lisa Ejlsøen, og klokken den bliver 16:30. Mit navn det er Frederik Hvid, og jeg er vært hele eftermiddagen. Så uden yderligere omsvøb, så lad os da komme i gang. Så her kommer først Skabt til at være to, og den er lavet af Sund.

0: Nu er det blevet tid til at vende tilbage til kongebesøget på Lille Torv i Rønne. Hans Majestæt Kong Frederik var i formiddag nemlig forbi for at genindvige mindestenen for de bornholmere, der omkom efter Sovjets bombardementer af Rønne og Nexø i maj 1945. Tidligere hørte vi reporter Jens Ørberg snakke med Ella Jarlov, der husker bombardementerne af Rønne netop i maj 1945. Men flere hundrede bornholmere var altså mødt op til det arrangement nede på Lille Torv i dag, og udover Ella Jarlov fik Jens Ørberg snakket med to mere dernede.
1: Her står der en dame med to dannebrogsflag.
2: Ja.
1: Og en
2: hund.
1: Og en hund også. Du er kommet herned på Lille Torv for at overvære kongens besøg.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, siger det. Hvorfor er det så selvfølgeligt?
2: Fordi jeg synes, vi har et fremragende kongehus. Selvfølgelig skal han komme, når der er noget, der bliver indviet herovre. Specielt efter 2. verdenskrig.
1: Ja, og det, at det er en markering af det Bornholms helt særlige befrielseshistorie. Hvad synes du om at der nu kommer sådan en meget officiel markering og kongebesøg?
2: Det var på tide. Sådan. Ja. Andet har jeg ikke at sige.
1: Ja, du må næsten forklare, når du siger, at det var på tide. Synes du, at Bornholm er blevet lidt glemt?
2: Ja, det er de blevet i mange år, men nu, jeg synes, de sidste par år der har været talt meget om det, faktisk. Så nu er jeg ikke bornholmer, tilflytter før dig, men
1: men det er alligevel noget, der betyder noget for dig, den historie?
2: Det er det, helt sikkert. Og det betyder meget for bornholmerne, ved jeg.
1: Så der er grund
2: på min alder.
1: Så der er grund til at markere det?
2: Ja.
1: Og mens vi har stået her på Lille Torv, så har kongen været rundt og givet håndtryk til nogle af publikum rundt omkring. Men det, som kong Frederik brugte mest tid på, det var faktisk at tage hen og få en lille snak med Ella Jarlov, som jeg snakkede med lidt tidligere. Og man kan se, at det er en meget, meget, meget stort øjeblik for Ella Jarlov, som altså husker bombardementerne dengang. Men lige nu så fortsætter kongen videre til Forsvarsmuseet i Rønne. Senere er der en frokost, og efter det er der så besøg i Nexø, hvor Hans Majestæt skal se på de her svenskerhuse, som blev opført både i Rønne og Nexø efter krigen, og fordi adskillige boliger var blevet ødelagt. Og det var jo så en gave fra den svenske stat. Men her så begynder folk at sive lige så stille væk fra et udsmykket Lille Torv med dannebrogsflag og blomster over det hele. En meget, meget fin ramme om en vigtig markering for Bornholm. Du står her i dit fineste pus, havde jeg sagt, med jakke og emblemer. Der står flagbærer Carsten Donstrup, og du står så med en fin fane med dannebrogsflag. Hvor er det, du kommer fra?
3: Jeg kommer fra Marineforeningen Bornholm, og for at vise flaget for ham.
1: Hvordan har du det med, at det, der skete på Bornholm dengang, at det er nok kendt i resten af Danmark?
3: Det går med i gennembogen. For de unge mennesker, de ved faktisk ikke, hvad vi fejrer for egentlig, og hvad vi gør det for. For det er ligesom, det er gået lidt i gennembogen, desværre.
1: Men en markering som det her, det kan jo så være med til at genopfriske minderne.
3: Det vil jeg håbe, det gør. Og håber på, at de unge mennesker begynder at tænke over alt den krig, der foregår i både det ene og det andet land. At de tænker om, hvad sker der den dag, bomben falder for eksempel tilbage til Bornholm. At de begynder at tænke om, når sådan var det.
0: Og det sagde her til sidst Carsten Donstrup fra Å Kirkeby, og før ham mødte vi Helle Gottschalk fra Rønne. Klokken den er blevet 16 minutter over 4, og vi skal have lidt mere musik. Her er det Nelly Furtado med hendes sang I'm Like a Bird.

Og fra Nelle Furtado går vi nu videre til den radiosang, vi spillede suveræn mest sidste år. Det er selvfølgelig Benjamin Hav og Lucas Graham, der gik sammen og lavede den. 521 gange spillede vi den. Her kommer den. Du ligner din mor.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Så begynder vi altså så småt at gøre klar til de regionale nyheder. Det håber jeg, I er klar til. Det ved jeg i hvert fald, at min kollega Lisa Ejlsø, hun er ved at være. Det er hende, der står for dem. Først skal vi have en lille smule mere musik. Og det bliver med David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: Så er klokken ved at være 16:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Selvom kong Frederik kun var på Bornholm i mindre end 4 timer i dag for at være med til at markere sovjetsoldaternes afrejse fra Bornholm for 80 år siden, ja, så nåede han rigtig meget, og han havde selskab af rigtig mange bornholmere undervejs. Blandt andet mødte kongen nogle af de bornholmere, der kan huske de 11 måneder med russerne på Bornholm, og det gjorde indtryk, siger han.
3: Jeg synes også, at han helt frokost sammen med tre dengang børn, men som husker mange historier, faktisk mest på den positive side. De husker jo årene lige efter med at møde med mange af dem, mødte russiske soldater i dagligdagen. Så det er de store ting.
2: I det hele taget var kong Frederik glad for, at han kunne være med til at markere 80-året for russernes afrejse fra Bornholm.
3: Så det synes jeg bare godt at være til stede, specielt her på en del af vores rige, som jo er den østligste bastion, kan man sige, ikke? Og har altid haft kunne mærke den forskel, der har været gennem årtier, ikke? Og som også findes lige nu her.
2: Under sit besøg har kong Frederik haft selskab af borgmester Frederik Tolstrup, og det har været en rigtig god dag, siger han.
4: Kongen, han er meget behageligt selskab. Han er nem at være sammen med. Det kunne man jo også se, når han gik rundt og talte med børnehavebørn og folk generelt. Han er jo meget glad for at snakke med folk, og det synes jeg kom rigtig godt til udtryk på det her under det her kongebesøg.
2: Mange har undret sig over datoen, for de sovjetiske soldater forlod Bornholm den 5. april for 80 år siden. Men forklaringen er ganske enkel, siger Frederik Tolstrup.
4: Det er egentlig en aflægger af 5. april arrangementet, hvor at kongen var inviteret til at markere tropperne fra Sovjets afrejse. Det kunne han så ikke, men så insisterede han på selv at komme på et senere tidspunkt, og så fandt vi frem til, eller hoffet fandt frem til, at 7. maj var en passende dag, fordi det også er 81-året for bombningerne af Rønne og Nexø.
2: Selvom den store dansk-polske militærøvelse Baltic Shield først for alvor går i gang i morgen, så vil der allerede fra i dag være usædvanligt mange militære køretøjer på vejene, især på strækningen mellem Rønne og Rakhammer, oplyser Bornholms politi. For at gøre trafikken så sikker som muligt, vil der på dele af Søndre Landevej blive indført både hastighedsbegrænsning og forbud mod at parkere. Men i det hele taget kan vi nærmest ikke undgå at lægge mærke til øvelsen den næste gode uges tid, da vil blandt andet være militær aktivitet omkring Rønne Havn, Bornholms Lufthavn og det nordøstlige Bornholm. Resten af dagen tørt og en del sol, temperatur mellem 8 og 13 grader, så får vi en svag til jævn nordøstlig eller skiftende vind.
1: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasures, What a Life. Det er ikke kun kongebesøg, mange af vores øjne er rettet mod lige for tiden. Det er det måske i dag, men måske ikke de sidste par dage, for der sker ting ude i verden lige nu, som måske kan få nogle af os til at blive lidt nervøse og tænke tilbage på 2020 og 2021. Her tænker jeg selvfølgelig på krydstogtskibet Hondius, hvor der altså er udbrudt sygdommen hantavirus, og som mange af os jo nok egentlig er bange for, kan blive sådan en verdensomspændende epidemi, som vi så med corona. Men det behøver vi altså ikke at være bange for. I hvert fald ikke, hvis man spørger en kvinde, vi lærte at kende netop som coronalone i 2020 og 2021, epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen.
1: Ja, det er en helt anden situation, det her. Det er en virus, som er en zoonose. Altså, det er en virus, som hører hjemme i mus, og som spreder sig til mennesker. Og nogle gange ser man, den spreder sig fra person til person, men det er altså ikke særlig nemt for den, for det er den ikke særlig god til. Så det vil sige, at hvis den er i specielle situationer, som et skib, hvor folk er meget tæt på hinanden i en kahyt, så kan man forestille sig en smitte, fordi man er udsat lang tid for en person, der er meget syg måske. Men for almindelige mennesker, altså for rundt om, det er ikke sådan noget, man pådrager sig i en metro, eller bliver syg af, sådan bare ved at et hus ud i et rum. Man skal meget tættere på, man skal faktisk helt tæt på, for at man kan blive smittet.
0: Og når jeg hører Lone Simonsen sige det, så bliver jeg sådan lidt, så falder mine skuldre lige lidt. Fordi hvis risikoen ikke er så stor, men altså, hvorfor bliver det gjort så stort et nummer ud af, at vi skal finde alle de mennesker, der har været i nærheden af de personer, der har været ombord på det her krydstogtskib? Det er altså faktisk en helt normal procedure, når det er, at flere mennesker de bliver syge på et sted. Det fortæller Lone Simonsen.
1: Man gør det, man altid vil gøre, at man sikrer sig med infektionskontrol, så at der er en mindre risiko for, at man smitter. Men altså, det er jo normalt på hospitaler at håndtere folk med infektionssygdomme. Så det gælder om, det er at finde ud af, hvilke af de patienter, som har de indledende symptomer på hantavirussyndrom, det pulmonære, altså det mere alvorlige sygdom. Og det er en meget almindelig sådan, manifestation, man får sådan en influenza-lignende sygdom faktisk.
0: Og Lone Simonsen synes faktisk slet ikke, at det er corona, vi kan sammenligne hantavirussen med. Det minder hende i stedet meget mere om en anden sygdom, vi snakkede om for en del år siden efterhånden, som vi også var bange for, men som aldrig rigtig nåede til Danmark, til trods for, at vi snakkede og var bange for det.
1: Altså, jeg synes, vi har set det her før, hvis I kan huske dengang, der var Ebola-udbrud i Vestafrika, der var der også en meget bekymring om, skal det nu sprede sig i USA og Europa og andre steder, i stedet for at fokusere på det sted, hvor faktisk at problemet er, hvor folk er ulykkeligt i en ulykkelig situation. Det er et udbrud, som er sket på et skib, og som kan kontrolleres ret effektivt. Nu hvor vi ved, hvad det er, så er det meget nemmere at håndtere. Og det faktum, at det tager mange dage, fra man får den der første sygdom, til man bliver rigtig syg, det gør, at man kan måske få dem i behandling tidsnok.
0: Sagde altså epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Styrelsen for Patientsikkerhed her i Danmark har altså oplyst i en pressemeddelelse tidligere i dag, at der faktisk var en dansk person ombord på krydstogtskibet Hondius, men vedkommende har ikke nogen symptomer eller har været i kontakt til nogle af personerne, der har fået sygdommen, og er altså i isolation i eget hjem.

Det var Miles Smith og Niall Horan med deres fælles nummer Drive Safe. Musikken den fortsætter selvfølgelig her på kanalen. Klokken den er blevet 43 minutter over 4. Vi skal til noget Eurythmics. Og det kan du selvfølgelig nok høre, lige snart jeg skruer en lille smule op. Det er selvfølgelig Sweet Dreams Are Made of This.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
4: Så blev klokken 13 minutter i 5. Det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Først så skal vi altså lige forbi den her. Det er selvfølgelig Maroon 5's This Love.

0: Så blev klokken altså lige godt og vel, i hvert fald 5:03, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis på vej til dig. Først en lille smule mere musik, Mathias Range med En stor lykkelig familie.
1: Første

0: Så er klokken blevet 17, og det er tid til en radioavis, og så ses vi på den anden side.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt mindst 5 personer på skibet blev smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
4: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for 2 uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
6: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og for 5 minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
7: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
8: Ja.
7: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
8: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
7: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
8: Ja.
7: Fordi du husker det jo selv.
8: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke alt, jeg kan huske, men fra den gang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Ohoj Bornholm og god eftermiddag. Velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. I den her time, der skal vi forbi hantavirusen igen. Som vi ellers hørte i sidste time, at Lone Simonsen, der er epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, stærkt formanet ikke er en ny corona. Vi behøver slet ikke at være så bange for den, som vi var for corona dengang, altså tilbage i 2020 og 2021. Og lige nøjagtigt det holdt Verdens Sundhedsorganisation WHO et pressemøde om tidligere i dag, så det skal vi lige en lille smule forbi. De siger lidt af det samme, men jo samtidig lidt mere, end Lone Simonsen gjorde. Udover det skal vi selvfølgelig forbi noget vind og vejr. Og sidst, men ikke mindst, kommer den sidste omgang regionale nyheder for i dag. Men dem overlader jeg i hænder, der er meget mere kompetente end mine egne, nemlig Lise Ejlsøs hænder. Mit navn, det er Frederik Hvid, og ja, lad os da bare få gang i musikken. Her kommer Casey Musgraves med Dry Spell.

På krydstogtskibet Hondius er der altså udbrudt sygdommen hantavirus. Og i sidste time, der havde jeg nogle klip med fra epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, der altså sagde, at hun kunne meget, meget ikke forestille sig, at det ville blive et covid-scenarie om igen. Blandt andet fordi, at hantavirusen har meget svært ved at smitte. Først og fremmest, altså til mennesker, den kommer for det meste i mus, og så også imellem, fordi at man skal meget, meget tæt på, før at man kan få, altså blive smittet af den, og man skal både også være meget tæt på i meget længere tid af gangen, end man for eksempel skulle under corona. Så Lone Simonsen var altså ikke synderligt bange for, at det her nogensinde skulle blive et scenarie, som vi så i 2021 og 2020. Og det holdt Verdenssundhedsorganisationen WHO også et pressemøde om tidligere i dag, hvor generaldirektøren, undskyld at jeg måske ikke er så god til det her navn, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, var oppe at fortælle, hvor han starter med først at takke Spanien for at tage imod det her krydstogtskib, først og fremmest ved Tenerife, og så bagefter takkede han Argentina, fordi at de har gjort et stort arbejde i at finde ud af præcis, hvor hantavirusen er kommet fra. Og ellers så kan jeg fortælle dig, at det, der sådan kom frem på det pressemøde, det var antallet af døde og smittede, at der er 5 personer, der er blevet bekræftet smittet med hantavirus, og 3 andre er mistænkte, mens der er 3, der er døde af det. Men der blev dog nævnt, at der kan komme flere smittetilfælde, fordi at virusen har sådan en inkubationstid på op til 6 uger. Altså, du kan gå rundt med den i kroppen i 6 uger, inden du begynder at vise symptomer. WHO altså, mener jo, at selvfølgelig, sagde de på pressemødet, at det er en alvorlig situation. Men de siger altså det samme som Lone Simonsen fra universitetet, at det, altså, der er lav risiko. Altså, det er en alvorlig situation, men risikoen for smitte i sådan den brede offentlighed, den er altså bare lav. Og det er fordi, at virusen den smittes som oftest fra gnavere som mus og rotter til mennesker. Så vi kan altså godt få den fra de små gnavere, men det er yderst, yderst sjældent, at den smitter til mennesker. Og de konkluderede altså meget det samme som Lone Simonsen, altså at vi skal simpelthen ikke være bange for, at der kommer en ny pandemi deroppe over. Den er hverken ligesom corona eller bare en influenzavirus. Det spredes helt, helt anderledes, og man skal altså virkelig, virkelig tæt på nærmest intim kontakt for, at man måske kan få den. Og det betyder altså også, at sådan en smittekæde, den meget nemt kan brydes, og det betyder, at vi ikke kigger ind i hverken en stor pandemi eller en epidemi for den sags skyld. Så hvis du er en af dem, der måske er lidt nervøs anlagt, det er jeg nemlig selv, så håber jeg, at det her det hjælper dig med at få skuldrene en lille smule ned, og måske ånde lige lidt lettere op.

Du kan måske, du har måske allerede gættet det ud fra hendes meget karakteristiske fløjtetone, men vi skal have lidt Mariah Carey nu. Ikke hendes meget kendte julesang, men altså en af de andre kendte. Her er det Dream Lover.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Lasse skriver os Band-Aid. Klokken den er 6:07, og vi skal have noget mere musik. Her er det Private, og det er med deres My Secret Lover.

Det er lige om lidt tid til de regionale nyheder med Lisa Ejlsø. Først tager vi lige lidt mere musik. Her er det 12 to 12 med Somber.

0: Så bliver klokken 5:30, og det er tid til regionale nyheder. De bliver leveret af Lis Ejlsø.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det har været en fantastisk dag. Bare det at gå bag kongen og se, hvor mange folk, der er mødt op, og hvor glade bornholmerne har været i både Rønne og Nexø. Det har bare været en kæmpe fest. Det siger borgmester Frederik Tolstrup. Han har fulgt kong Frederik de små 4 timer, han var på øen i dag, og han var her jo for at markere 80-året for de sovjetiske troppers afrejse fra Bornholm. Og Frederik Tolstrup er især glad for, at kongen nåede til Nexø.
3: Det betyder rigtig meget for folk i Nexø, at han tager sig tid til det, fordi man kan godt føle, at tingene sker alle mulige andre steder, når man bor i en mindre by på Bornholm. Så det var rigtig fint, at vi kom til Nexø, også fordi at Nexø blev jo endnu mere skadet af bomberne end Rønne.
2: Og så er det altid hyggeligt at se, hvordan vi alle tager imod kongen, siger Frederik Tolstrup.
3: Det der med at møde børnehaver, der stiller op, og se alle de der børn stå og flage, og så når kongen kommer hen, så... Nogle af dem, de bliver helt mundlamme og står bare og kigger op, og flaget holder op med at bevæge sig frem og tilbage, og de står bare og kigger og er sådan en lille smule starstruck, ikke? Det er da enormt hyggeligt, ikke? Og kongen, han tager det jo på en rigtig fin måde og snakker med børnene, og det er bare utrolig hyggeligt.
2: Selvom den store dansk-polske militærøvelse Baltic Shield først for alvor går i gang i morgen tidlig, vil der allerede fra i dag være usædvanligt mange militære køretøjer på vejene, især på strækningen mellem Rønne og Rackhammer, oplyser Bornholms politi. For at gøre trafikken så sikker som muligt, vil der på dele af Søndre Landevej blive indført både hastighedsbegrænsning og forbud mod at parkere. Men i det hele taget kan vi nærmest ikke undgå at mærke noget til øvelsen i den næste gode uges tid. Der vil blandt andet være militær aktivitet omkring Rønne Havn, i Bornholms Lufthavn og det nordøstlige Bornholm. Der vil både være øget lufttrafik og droneaktivitet over Bornholm, ligesom der også vil blive skudt med løs krudt, oplyser Bornholms politi. Hos Eurowind Energy, der står bag en række store vindmølleparker i både Danmark og en række andre lande, ja, der forstår Jakob Stenstrup ikke, at Bornholms Havvind har fået nej til at stille havmøller op i Nexø. Han er kommunikationsdirektør i firmaet. Begrundelsen er, at det vil være unfair konkurrence over for andre, hvis det bornholmske projekt får stillet havbund gratis til rådighed. Det vil i hvert fald ikke betyde noget for os, at de fik lov. Vi skal godt nok betale for den jord, vi skal bruge til de landbaserede møller, men det her, det er helt hen i vejret, mener altså Jakob Stenstrup. Han peger på, at vi faktisk har brug for al den energi, der overhovedet kan blive lavet. I aften bliver det tørt med sol, og så får vi op til 8 grader. I nat tørt og klart vejr mellem 1 og 5 graders varme, og efterhånden en svag til jævn nordøstlig vind.
1: Det her er P4.

Ved du, hvad en lootbox det er? Det er ikke sikkert, du gør det, men hvis du nu har været inde på DR.dk i dag, ja, så kan det være, at du er stødt på det ord, og så kan jeg jo fortælle dig, at en lootbox er sådan en slags, ja, hvad skal man kalde det, en virtuel lykkepose. Og det bliver der skrevet om i dag, fordi at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af børn og unge mellem 11 til 16 år har altså prøvet at købe de her lootboxes. Og hvis du er lidt i tvivl om sådan ideen bag, så kan jeg jo fortælle, at det måske kan minde lidt om nogle Panini-fodboldkort fra, du ved, VM og EM, man kunne købe, da man var yngre. Eller måske sådan Pokémon-kort, som man jo skulle købe en pakke af, man vidste aldrig rigtigt, hvad man fik. Det er nemlig, altså lootboxes er så lidt mere for gamere, fordi det er den virtuelle del, så det er sådan noget, man kan købe i spillet FIFA, eller i Counter-Strike, eller i Roblox. Og der er så kommet den her nye undersøgelse, der er lavet af Center for Digital Pædagogik i samarbejde med UNICEF Danmark. Og de her resultater, de skaber altså en lille smule bekymring. Det problematiske ved lootboxes er, at uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere, og på den måde minder det rigtig meget om gambling. Det siger Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber hos Center for Digital Pædagogik. Undersøgelsen den viser altså også, at en tredjedel får lyst til at købe en mere af de her lootboxes, når de først har åbnet en. Det allervigtigste er, at vi begynder at få nogle regler, der gør, at børn og unge ikke kan bruge penge på lootboxes eller andre gambling-lignende ting inde i de spil, de spiller, siger Emil Ludvigsen til DR Ultranyt. Det er dog ikke alle, der er helt enige i det, som Center for Digital Pædagogik er kommet frem til. For DR har rakt ud til firmaerne, både bag FIFA, Roblox og Counter-Strike. Dem har vi ikke fået svar fra, men vi har fået svar fra deres brancheforening, eller brancheforeningen Games Danmark. Og direktør Niels A. Vetterberg, han sammenligner det netop med kinderæg, Pokémon-kort og lykkeposer i fysiske butikker. Og han afviser, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Tilfældighed med er ikke gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med et tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, siger altså direktør for Games Danmark, Niels A. Vetterberg. Hvad der er rigtigt og forkert, det tror jeg ikke, at jeg har den rigtige til at konkludere på. Men jeg kan fortælle, at undersøgelsen den har vist, at 52% i 11-16 års alderen har købt lootboxes. Det er 65% af dem er drenge, 38% af pigerne. 34% i alderen får lyst til at købe en lootbox mere, når de først har åbnet en. 46% de køber lootboxes for at få fede skins, og der kan jeg jo lige tilføje, skins det er sådan, det er et slags kostyme til de våben, man bruger. Så du bliver ikke bedre til spillet af det, men du får måske et sejere våben. Og undersøgelsen den bygger altså på svar fra 1785 børn og unge i alderen 11-16 år fra hele Danmark. Så hvad der er rigtigt og forkert, det ved jeg jo ikke noget om. Jeg har selv brugt rigtig mange penge på Pokémon-kort, og tænkt måske aldrig over, at det kunne være gambling, men altså, ja, hvad ved jeg? Noget jeg til gengæld ved noget om, det er, hvad for noget musik, der kommer som det næste. Det er nemlig Lene Marlin med Sitting Down Here.

0: Kom høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Save Us med After All. Klokken den er 10 minutter i 6, og det betyder, at vi lige om lidt kigger på vejret sammen, og det bliver sidste gang i dag. Først lidt mere musik, og man fristes jo til at sige, her det er Wham Wham med Wake Me Up Before You Go Go.

Som lovet er det tid til at kigge på vejret. Vi er i går en aften møde med en tør aften med en del sol med temperatur mellem 8 og 12 grader med en svag til let østlig eller skiftende vind. I nat der bliver det også tørt og klart med temperaturer ned mellem 1 og 5 grader varme. Og efterhånden svag til jævn nordøstlig vind. I morgen, der er det fredag, og der bliver det tørt og solrigt med temperaturer op mellem 9 og 13 grader varmest på den vestlige del af øen, men let til jævn nordøstlig vind, og sidst på dagen kan vi godt få noget frisk vind ved østkysten. Og så skal vi have lidt mere musik selvfølgelig. Det er næsten som om, at det står skrevet, men jeg lover det altså totalt tilfældigt, at den her kommer lige efter vejret. Det er Thor Farlovs sang, og den hedder meget sjovt Vind og Vejr.

på, at Grønland skal blive en del af USA, noget Grønlands regeringschef kalder dybt bekymrende og uanstændigt. Den historie, den fortæller Michael Olsen mere om i radioavisen, når klokken den bliver 18. Før vi når derhen, skal vi have lidt mere musik, og hvordan kunne vi afslutte den bedre end med en god gammeldags Melodi Grand Prix-sang, og endda fordi, at om præcis en uge skal Søren Torbegaard Lund jo i hans semifinale for at se, om han kommer videre til finalen, så derfor tænkte jeg, lad os slutte med vores finalist fra sidste år. Her er det Giselle med Hallucination, og med den vil jeg sige, have en rigtig god aften, og tak for dag.

0: Med det er klokken blevet 18, og det er tid til en radioavis. I må have en rigtig, rigtig god aften derude i Bornholm.
1: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
2: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker. Og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, mens de stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
5: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
6: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
5: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
7: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
8: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
9: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
9: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder ude på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får bliver det koldt 2-7 grader, når vi ned på.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: God torsdag aften, jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små 4 timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio, det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona, men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenzavirus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså bryde, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, og så 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det, Kim. Han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til Forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg er lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså scrolle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Aske to Mem.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Britney Spears og Toxic. Og før Spears, der var det Eske Tumim, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden. Du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det, vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så er det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sangen nummer 10. Og så altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler. Og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4 Aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane og Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og Kun med dig, Henning, skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Ja.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo læser lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: I'm so

Pentambuena, sorry, I'm here for someone else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers, The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæger sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisation WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk, at du også hele tiden kan holde opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en live-blog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet ned fra 60'erne eller 70'erne, der kan anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os, og P5, de spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynn, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4.
1: Med dig hele aften. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

De kan altså noget med en god spade. I Queen må man bare sige, at du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder. Det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun ovenikøbet også synger på dansk. Og det skal du høre lige nu og her i Før Natten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan. Watch

Sommersun fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i Før Natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet og så videre, og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigen, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: Så fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så er det, var det her den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og give koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af netmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat radioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistisk herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
0: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
0: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagerne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedstækningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til skiftende.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på DR.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 med dig.